0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og 2/3 kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia.
2: Sikia habari ya Ebola, siye tunaona inapasa kuwa haki tu, magreba tingine bari.
1: Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
1: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aften som forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er der i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på B4, så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Wrecker. Godmorgen, Danmark.

Leona Lewis og Bleeding Love, 4:15 er klokken. En godmorgen natsang, tænkte jeg, vil være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid, så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en godmorgen natsang, der lige tager sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest.

0: bare lige video.
1: George Ezra stod i dag for vores godmorgen-natsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Prince og The Most Beautiful Girl in the World. 6:04 er klokken. Det betyder kropslig kickstarter tid, og mens vi lyttede til Prince, så fik jeg lige fisket et rigtig godt forslag frem fra den store forslagskasse. Det er Ottos Knejte hold 3, som er tjekket ind i dag, og i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi arbejder i Toftlund og hører morgenklubben hver morgen, når vi graver. Så vi kunne godt tænke os at høre Ræven og Rønnebærne med TV2 som kropslig kickstarter. Hilsen Ottos Knejte hold 3. Og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du, at Ottos Knejte, det er nogen, der engang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Ottos Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

Ottoskneide Hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever Dream. How did

Drew Sigamore og All the Things I'm Not bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6 minutter over 5:30, og det er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få testet hjernen, lige få tjekket ind hos den, hvor vågen er den egentlig, udfordrer den lidt sådan en tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en omgang musikquiz-quizzer. Der skal quizzes i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, som står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har hørt Berg med 1000 timer.

Bav fik du her med 1000 timer i en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien dansk musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden at hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me.

Caroline Henderson er jo et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic, og vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me. Og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og Thriller.

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årig Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadiet inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Og den her morgen, det er den 26. maj, klokken er 8 minutter over 6, der er det Anders Bunde og Niklas Møller Jørgensen, der er i studiet. Og vel i virkeligheden, Niklas, det er sådan lidt mandag på en tirsdag.
2: Ja, vi havde en forlænget weekend på grund af pinsen, og nu er det tilbage til hverdagen. Og det er da skønt, Anders.
1: Ja, jeg bemærkede jo, at nu, altså nu er det lyst også, når jeg står op. Klokken 3:55.
2: Og ved du hvad, det er også lyst, når jeg går i seng klokken 00.
1: Ja, jeg ved ikke, om det har været mørkt i nat. Det er ingen, der har fundet ud af.
2: Ej, men det er da meget dejligt, at det er lyst tidligt om morgenen, så man jeg kan mærke, at sommeren er på vej.
1: Ja, og der var da også sommervær, må man sige, her i pinsen, tror jeg, de fleste af os har oplevet.
2: Så har jeg lige noget, jeg skal høre her. Fordi ja. Kan du se, at jeg er rød i ansigtet, eller er jeg blevet sådan nogenlunde min normale farve? Fordi jeg har smurt mit ansigt ind i solcreme i weekenden for at undgå at blive brændt af.
1: Jeg vurderer, at du har fået sol, og at det har været tæt på at blive for meget, men at det er det ikke. Og jeg synes, du ser sådan ud.
2: Og ved du hvad? Sådan her, så kan man kan faktisk godt tale om sin kollegas udseende, hvis man bare gør det på den rigtige måde. Det synes jeg lige, du beviste, Anders Bunde. Det var et skoleeksempel på, hvordan man gør den slags.
1: Jamen tak for det. Det er glad for. Lad os stoppe, mens lejen er god, så sætter jeg noget musik på. Godmorgen og velkommen indenfor.

0: Drive Safe hedder den her med Miles Smith og Niall Horan. Klokken den er 13 minutter over 6, og det er dagen efter anden pinsedag. Og det betyder for nogens vedkommende i hvert fald, at man har lidt ondt i benene.
1: Det skal jeg love for. Jeg tror faktisk næsten, at jeg har fået mig en lille knæskade i mit venstre knæ. Jeg løb 10 km i går i banesol, Royal Run. Traditionen med, at vi løber sammen med de kongelige, den var bare ved. Og i går, der løb jeg i Randers af alle steder. Det var der, jeg kunne få en billet. Det var meget, meget besværligt at få fat i de der Royal Run-billetter den her gang, men ja, det lykkedes at få en i Randers, så måtte jeg jo tage dertil.
0: Vi fik nemlig ikke nogen for første gang i en del år. Det ærgede os totalt, og vi havde også været villige til at løbe i Randers. Så det, og det er så også derfor, du har fået sol i hovedet.
1: Ja, og det er derfor, jeg smurte mig ind i solcreme. Ja. Og, men altså, en af dem, som jeg så til Royal Run, der er jo altid nogle kendte mennesker med.
0: Ja, klart.
1: Udover de kongelige. Men det var jeg så også nogle influencers i Randers, der løb. Men det var nu influenceren over dem alle, nemlig Kong Frederik, som jeg så, da han startede med at løbe One Mile i Randers. Og ja, det var da. Han så ud til at være i god form.
0: Han har også løbet sin bedste 5 km tid til Run Run, så jeg lige.
1: Ja, okay. Nogensinde. Og da han løb 10 km. Løb det ikke en 10 km?
0: Jo, han løb både en 5 og en 10, og så den der One Mile i Randers. Ja.
1: Men da han var færdig med at løbe 10 km, så fandt han altså også tid til at snakke med pressen, fordi han blev forholdt sin mors situation.
0: Ja.
1: Hun var, Drølle Margrethe var ikke helt sådan ved sin fulde 5, kan man sige, i løbet af dagen i går. Og det betød altså også, at Kong Frederik ikke sådan skulle snakke om sin super gode tid, men snakke om, om sin mors helbred.
0: Ja, præcis, fordi hun blev indlagt i går.
2: Medierne har mere medvidende og i det her øjeblik, end jeg har. Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det. Og jeg har en rimelig sej mor.
1: Jeg har en rimelig sej mor, sagde Kong Frederik.
0: Ja, han får sagt, at jeg tror, pressen ved mere, end jeg gør på nuværende tidspunkt. Men altså, dronningen blev indlagt i går med det, der hedder en blodansamling i hofteregionen. Og det er gået godt med behandlingen, og hun har det efter omstændighederne godt.
1: Og vores egen tv-læge, Peter Geisling, her i DR, vores sundhedskorrespondent, han siger også til os i DR, at der er ikke nogen grund til sådan en større bekymring. Det er en relativ lille ting, det her. Præcis.
0: Men det var selvfølgelig noget, der fyldte. Det ville de jo altid gøre, og så selvfølgelig især på sådan en festdag for kongehuset med Royal Run.
1: Jeg ved ikke, om du kan prøve at strække mit ben lidt ud, mens vi hører musik, Anders, fordi jeg har altså store problemer efter i går. Hvis jeg ligger foden op på bordet her, kan du så ikke ligesom prøve at komme over og strække det lidt ud?
0: Åh, jeg vil lade os lige kigge på det, så kan vi høre lidt Christine Milton imens.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Arena og genstart. Klokken er 7:07 på den her tirsdag morgen efter pinsen.
1: Og pinsesolen, den er slet ikke færdig med at danse, sådan skriver vores vejrmelder Brita Køler fra Esbjerg. 15 grader, og solen er på vej til at bryde fuldt igennem. Totalt tørt og helt vindstille. Og solen er altså også stået op flere steder, og det er den jo, eller det er den nok alle steder, men Susanne Wittenkamp har altså også lagt mærke til den i Lygum Kloster. Hun skriver, at det er skyfrit, så solen får altså virkelig lov til at brage igennem. 11,7 grader i Lygum Kloster. Solen er også fremme i Varde hos Peter Ricknagel. Temperaturer omkring de 10-11 grader.
0: Og lad os da så lige hoppe en tur til vores vejrmaler i Tistrup, Arne Hård Hansen. Godmorgen, Arne.
2: Ja, godmorgen.
0: Det var en ualmindelig flot pinse, som nogle af vejrmelderne her også får sagt. Man så pinsesolen danse. Det var det ganske også hos dig.
2: Det har det fuldt ud været i Tistrup også. Det er klart, at den flotte pinsesol, den har jo bredt pinsen i allerhøjeste grad med masser af varme og masser af sol, og træerne, de sprudler jo af bladet lige nu, så alting er flot og grønt, og her til morgen er det jo startet med en 10-11 grader, men dog en lille smule tågebanker omkring Grindsted, bare ligesom en lille serviceinfo.
1: Ja, der kan jeg måske lige melde ind, at Susanne Wittenkamp faktisk også skriver, at på vej til hendes arbejde, hun arbejder i Ribe, kører fra Løgten Kloster til Ribe, hun skriver, at altså, på vej til arbejde ligger der tæt tog en del steder, så der er nok flere steder, hvor der er tog sat ud til.
2: Ja, men jeg tror, de forsvinder her i løbet af det næste times tid. Solen har i hvert fald god magt, og temperaturen er på vej opad.
0: Jamen, det er altid godt med lige at have togen med. Tak for det, Arne.
2: Ja, god dag.
0: I lige måde.
2: Tak, hej.
0: Hej.

Det her, det er The Proclaimers' I'm Gonna Be, hedder det her nummer. Lige om lidt, så er der regionale lyder. Først lidt mere musik. One Republic og Need Your Love.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune skal i aften tage stilling til, om der skal arbejdes videre med muligheden for en dagligvarebutik i udkanten af Toflund by.
2: Spørgsmålet er tidligere flere gange blevet stemt ned politisk med argumentet om, at en ny detailhandel bør holdes inde i byen for at sikre en levende bymidte.
1: Senest skete det i Teknik, Miljø og Klimaudvalget i starten af maj, hvor blandt andet Bo Jessen fra Tønderlisten stemte imod. Men på Økonomiudvalget i sidste uge, der valgte han så alligevel at stemme for, siger han.
3: Det, der har ændret sig, det er jo blandt andet, at det jo er kommet en jeg tror, det er over 1900 underskrifter fra beboere i Toflund, at de gerne vil have den, og de gerne vil have den i rundkørsel.
1: Og efter behandlingen i Økonomiudvalget forventer Bo Jessen også, at kommunalbestyrelsen i aften vælger at gå videre med planerne.
2: Og Jørgen Lau Tandrup, som er initiativtager til underskriftindsamlingen, håber, det lykkes.
4: De fleste folk, de kører forbi Toflund og ikke ind i Toflund. Og der er cirka 14.000 biler, der kører igennem den hver eneste dag. Og de kunder, synes jeg egentlig, vi gerne vil have fat i, så vi kan få noget udvikling. Og udvikling, det er egentlig det vigtigste for os.
1: Hvis du er så uheldig at påkøre en hjort eller et andet større dyr i trafikken, så siger loven, at du skal ringe efter hjælp. Alligevel er det langt fra alle, som vælger at gøre netop det.
2: Mange kører bare videre, og det frustrerer Flemming Sørensen, der bliver kaldt ud til påkørt vildt som skytte for dyrenes beskyttelse.
5: Det går da ondt om mig, at hvis det er navn, det kører fra påkøret, du kan vildt uden at ringe til 1812, for det koster jo ikke navn eller navn, og vi gør det jo kun for at hjælpe dyr i nøje. Det jeg synes, det er forkasteligt, at det er navn, der kan finde over at gøre det.
2: Ifølge Flemming Sørensen, så er føreren kørt fra stedet uden at gøre noget i op mod en femtedel af de sager, han bliver kaldt ud til.
1: Og selvom tallene ikke fylder meget i trafikstatistikkerne, så håber Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, at folk stadig tager hensyn i trafikken, når de rammer et vildt dyr.
6: Det kan være folk, de mener, de har for travlt til at tage affære. Der synes jeg jo, ligesom med alle mulige andre ting i trafikken, at man skal give sig tid til at være i trafikken på en hensigtsmæssig måde. Og det er jo klart, hvis der er et dyr, der er blevet påkørt, hvis det er muligt, så er det jo en god idé lige at holde ind.
2: Du kan ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812, hvis du har ramt et dyr i trafikken, som stadig kan være i live. Og hvis dyret er dødt og ligger på kørebanen, så er det til fare for andre trafikanter, så skal du enten selv flytte dyret ud i rabatten, eller straks ringe efter hjælp hos Falk.
1: Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men om eftermiddagen tørt og efterhånden en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader. Lidt køligere ved kysterne med pålandsvind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og på det her tidspunkt efter de regionale nyheder, der skal vi selvfølgelig også lige høre, hvordan det står til i trafikken i Syd- og Sønderjylland. Og det er dig, der står for det, Anna Mona Skytte. Godmorgen.
7: Godmorgen.
2: Lad os høre, hvad der sker derude.
7: P4 Trafik. Hvis du kører på rute 11 mellem Korskro og Ålbæk på Lundet Hovedvej retning mod Ribe, så skal du være opmærksom, da der er et uheld på strækningen. Der er vejhjælp på stedet, og det skulle være muligt at passere, men det giver på nuværende tidspunkt en smule langsom trafik i begge retninger.
0: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og 7 Years. Klokken er 7:07. Og Niklas, det er jo det tidspunkt, vi altid tager fat i vores vejrvært.
1: Altså ikke sådan fysisk.
2: Nej, nej.
1: Vi står ikke og rusker i vejrverden og siger, kan du så give os sol og sommer?
0: Ja, det gør vi jo selvfølgelig, hvis vejret har været dårligt, men det har det jo ikke, Simon Brix.
3: Nej, der er ikke meget at ruske over nu, så tror jeg i hvert fald, at I har meget høje krav til, hvad det bliver for en omgang vejr, vi skal have. Men der er altså bare masser af plads til sol igen i dag også. Vi kommer også til at være nogle af dem, der får lov til at få de højeste temperaturer. En meteorologisk sommerdag ser altså igen realistisk ud, så 25,1 grader, det når vi altså nok her ud over eftermiddagstimerne. Her først på dagen, der har vi altså enkelte steder, hvor der stadig ligger lidt tåge og dis her sådan omkring Skrydstrup. For eksempel, og så er der også mulighed for, at vi kan få lidt i løbet af dagen lidt højtliggende skyer. Men overordnet set, ja, på med solcremen, solbrillerne i tasken, og så er det altså bare en omgang smadret pænt vejr. Allerede nu med temperaturer, der også er ganske fine, sådan en 12, 13, 14 graders varme. Og kigger vi ud på eftermiddagstimerne, som sagt, højdespringeren, det bliver nok op omkring de 25-26 grader. Det kunne sagtens være alts Sønderborg-kanten. Lidt kølig. Hvis vi tager en tur ud til Vadehavet, der er vi altså nok nede på en 17-18 grader måske. Men et jævnt gennemsnit over Syd- og Sønderland i eftermiddagstimerne, det hedder 21-23 grader.
0: Prøv, det er jo Simon Brix i topform, det der. Det er det, vi vil have nu. Hvad hedder det? Bare lige helt kort til sidst. Nu man vender sig hurtigt til det gode vejr.
3: Ja.
0: Er det noget, der sådan inden for de nærmeste dage også vil fortsætte?
3: De ligger i hvert fald, den her uge er meget sådan højtrykspræget, så vi kommer til at få mere af det. Og når jeg sidder og kigger efter, hvornår vi for eksempel får regn igen, det er altså svært at spotte. Vi kan i dag få enkelte byer. Der ligger i hvert fald i nogle prognoser sådan et lille strø hen ad det, men overordnet set, så ja, måske 1 mm i de nordligste egne her i dag, og ellers så er det altså bare en uge fyldt med tørvejr.
0: Jamen, ved du hvad? Mange tak.
3: Velbekomme.

0: Gus, I Love It med St. Clair, klokken er 6:42.
1: Hvis man påkører et vildt dyr, så skal man ifølge færdselsloven flytte det døde dyr ud i rabatten, og hvis dyret stadig lever, så skal man omgående ringe efter hjælp. Men særligt den sidste del, det med at ringe efter hjælp til et såret dyr, det bliver ikke altid overholdt. Og det har blandt andet resulteret i et opråb i en Facebook-gruppe i Oksbøl.
0: Derinde der er flere borgere frustreret over de bilister, der kører videre uden at handle på, at man ligesom har kørt et dyr ned. I det her tilfælde med det her opslag, der var det en hjort, som en person altså åbenbart kørte fra uden lige at ringe til nogen, der kunne hjælpe den med at få den afledet. Det var der sådan en anden borger, der var sur over og har skrevet det her opslag. Og en, der også godt kan få sit PCK, det er Flemming Sørensen, som vi nu har besøg af. Du er skytte hos Dyrenes Beskyttelse, og du er en af dem, der bliver kaldt ud, når en påkørsel bliver meldt ind i systemet. Og dine erfaringer, Flemming, siger dig, at cirka hver femte tilfælde af dem, du kom ud til, jamen der er det ikke chaufføren, der har ringet til Dyrenes Beskyttelse, men en anden, der er kommet forbi et påkørt dyr. Hvad siger du til at der ligesom er nogen, der måske ikke lige får ringet til Dyrenes Beskyttelse?
2: Jamen, jeg synes jo, det er en kedelig situation, for det dyr, det ligger jo og lier og kommer måske til at dø af tørst, eller hvad for det. Hvis det ligger nede i bunden af en grøft, så bliver du slet fundet. Og hvis det ligger ude i en rabat, jamen, så er det jo måske en anden frivillig, eller en anden, der kommer forbi og ringer ind til 1812.
0: Og hvad er det, du kommer ud til, når du kommer ud med dit gevær og skal aflive et påkørt dyr?
2: Jamen, jeg kommer jo... Ofte så har de brækket af ryg eller brækket af ben, og så ligger de bare og kigger og kan ingenting. De kan ikke bevæge sig, og så skyer jeg dem jo, når jeg aflever dem.
0: Men hvad er det egentlig, du kommer ud til for dyr? Altså, er det alle slags påkørte dyr, eller er det kun de store dyr?
2: Jeg kommer ud til alle slags påkørsler.
0: Fordi jeg tænker jo
2: det er
0: også
2: mest rådyr og dårdyr henne i for mit område.
0: Fordi jeg tænker, altså kunne der være en grænse for, okay, hvis det var et, ja, nu siger jeg måske noget kontroversielt, så må I cancel mig senere. Hvis det var et pinsevin, som man kørte over, så døde den nok med det samme.
2: Ja.
0: Altså, er der en grænse for, hvor du tænker, okay, jeg kan måske godt forstå, at det ikke er alle, der lige ringer, hvis de har kørt en markmus ned?
2: Jamen, jeg kører ud til alt. Jeg kører fagner, sagde jeg, og jeg har været nu ved små musunger.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, men det var så ikke en landevej. Det var noget, der havde fundet af små musunger. De kunne ikke aflive dem selv eller noget. Så jeg kører lige fra musunger til kronhjorte.
0: Så din opfordring er egentlig, ring uanset hvilken slags dyr, du har
2: ring kørt. Ring 1812, uanset. Hvis det er dyr i nød, så ring 1812. Så kommer vi og hjælper. Og det er gratis, og det
0: og hvis man så ikke gør det, altså hvis folk stadigvæk kører videre, så hvad er det for nogle følelser, du får inde i maven, når du kommer ud til et dyr, hvor du kan se, eller hvor du er ret sikker på, okay, det er altså nogen, der bare har kørt videre?
2: Jamen, det gør da rigtig ondt med at komme ud og se et stort gråvildt, det ligger og lige. Jeg aner ikke, om det har lået det i en halv time, om det har lået det i 4 timer, eller 5 timer, eller måske længere endnu, for det kommer til at lige en skrækkelig dø ved at måske dø af tørst eller et eller andet. Hvis det har brækket det ryg, det kan ikke komme op af en grav og eller ligge i rabat, det kan ikke komme op eller noget som helst jo. Så det er jo rigtig godt, at det er navn, der ringer ind, hvis de bare ser dem, de ligger det. Men så er det jo dem, hvor det ikke blev fundet. De kommer til at ligne skrækler, du jo.
0: Det er det. Og Flemming Sørensen, vi er glade for, at du i hvert fald er en, der griber geværet og tager ud og afliver de her dyr, der er kommet i nød.
1: Ja, du kan ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812, hvis du har ramt et dyr i trafikken, som du tror muligvis stadigvæk er i live.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Skabt til hver to med søn. Klokken er 6 minutter i 7.
1: Og det er altså nu, vi skal have din hjælp til at finde, jamen vel i virkeligheden, lyden af Syd- og Sønderjylland. Altså en sang, der for dig bare er synonym med vores landsdel på den ene eller den anden måde.
0: En sang, du simpelthen forbinder med det syd- og sønderjyske, og det er der en særlig grund til, at vi leder efter den her sang, og meget gerne vil høre fra dig her til morgen. Fordi på tværs af DR's radiokanaler, så forsøger vi at lave en top 100 over de bedste danske sange, og vi skal simpelthen have Syd- og Sønderjylland med på den liste på en eller anden måde. Så hvilken sang får dig til at tænke på her, hvor vi bor, det syd- og sønderjyske? Det kan være i alle genrer. Det kan være danstop, fra salmebogen, højskolesangbogen, eller noget topmoderne.
1: Ja, det er sådan set lige meget. Det er også, om den handler om vores landsdel, eller på en eller anden måde udspiller sig her, eller om kunstnere kommer herfra. Jamen, det er sådan set op til dig. Det skal bare være noget, der for dig i den grad handler om vores landsdel. Der, på den ene eller den anden måde.
0: Og ved du hvad, jeg har 1000 bud på, hvad det kunne være, men det er slet,
1: det er for mange.
0: Ikke, det er slet ikke, det er heller ikke interessant at høre, hvad jeg mener. Det interessante er, hvad synes du er lyden af Syd- og Sønderjylland, og hvorfor skal netop din sang ind i vores top 100 over de bedste danske sange? Du kan fortælle os det i en sms. Du skriver syd, laver et mellemrum, og fortæller så os i en besked. Du sender afsted til 1212, hvilken sang du forbinder med Syd- og Sønderjylland.
1: Ja, lige præcis. Og du må jo meget gerne begrunde, hvorfor, altså, og hvad den her sang betyder for dig. Det er jo sådan noget, det er sjovt at få med.
0: Og
1: det er jo, ja, det er jo vigtigt, at du skriver, fordi altså, nu laver DR den her top 100, men, og det er fint nok med 100, men det vigtigste er, at der kommer noget med herfra.
0: Det er det, fordi at Anders og jeg, vi skal simpelthen aflevere sangen, der definerer Syd- og Sønderjylland til vores gode kollegaer.
1: Ja.
0: Senere i dag, og hvis vi ikke har nogen bud, så får vi røven på komedie.
1: Præcis, og det er jo som du siger, man kan jo sagtens selv finde på noget, men vi skal høre fra så mange som muligt. Det er simpelthen bare med at byde ind, som du sagde, syd, mellemrum og din besked til 1212. Det kan også være en mail, så skriver du til morgen@dr.dk, og så er det sådan set bare med at sætte i gang. Og mens du skriver til os, så spiller vi noget musik. Det handler ikke noget med det, som Syd- og Sønderjylland.
0: Nej, det gør det ikke rigtigt. Hun er amerikaner, hende her.
1: Ja, ja. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Så lyt lidt til den, mens du tænker over musik fra Syd- og Sønderjylland.

0: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig, taget, imens jeg nok har set pornografi.
0: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
1: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
2: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område i rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
0: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri, i regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
3: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
3: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpe stor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpe stor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
0: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
3: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
0: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
5: til 4.
6: Du lytter til P4.

0: Og det er lige præcis det, den hedder med Dance Cake by the Ocean. Og Anne Mona Skytte, lad os lige høre, hvordan det står til i trafikken.
1: P4 Trafik på rute 11 mellem Korskro og Ålbæk på Lundet Hovedvej er der fortsat oprydning i gang efter et tidligere uheld, hvilket kan give langsom trafik i begge retninger. Og så en enkelt togmelding. Intercity-toget fra Odense med ankomst i Esbjerg 736 er aflyst grundet en teknisk fejl.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Det er tid til at finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og alle hverdage fra kl. 12, 15 til 14, der samler Andrew Jensen og Nana Nørgaard hele Danmark om de sange, der har betydet noget for din hverdag, både til både i hverdagen, men selvfølgelig også ved festlige lejligheder, og det er altså noget, der foregår her på P4. Vi skal simpelthen have fundet de bedste danske sange. Og Anders, du har blik på indbakken.
0: Lige præcis, og jeg skal love dig for, at der allerede er en masse gode bud, måske både nogle af dem, man sådan har tænkt, at den må komme, når det skal være et bud på en sang her fra vores landsdel, fra Syd- og Sønderjylland, men også nogen, man ikke lige har tænkt på. Det er fedt at se.
3: Ja, fordi vi skal nemlig i dag finde en syd- og sønderjysk sang, som vi kan sende videre til Andrew Jensen og Nana Nørgaard, så vi altså også kan få Syd- og Sønderland repræsenteret på top 100-listen.
0: Ja, det er da noget af det allervigtigste overhovedet, jo, at vi kommer med, tænker jeg.
3: Og bare lige for, at alle er med, så lad os måske lige rise spillereglerne op igen. Her kommer Nana Nørgaard.
4: Vi vil jo rigtig gerne, som jeg også siger, åbne den skuffe af sangen, hvor der står hjemstavn på, ikke? Som på en eller anden måde siger noget om de steder, vi kommer fra i landet. Lokale sange, nære sange, dem, der siger noget om et vej, eller et område, eller en lokal helt. Det kan sådan set, der er sådan set frit slag. Det skal bare være noget, der på en eller anden måde, noget vi kan enes om, siger noget om det sted, vi kommer fra.
3: Vi dykker ned i de forløbige bud lidt senere, men det er altså nu, du skal skrive til 1212. Start med at skrive syd, lav et mellemrum, og fortæl os så, hvad er det? Hvad er det for en sang, som for dig er indbegrebet af Syd- og Sønderjylland?
0: Lige præcis, og som hun lige siger her, jamen, det kan være mange ting, der gør det. Det kan være teksten, det kan være kunstneren, det kan være et specifikt geografisk sted. Det er sådan set lige meget, men hvad betyder Syd- og Sønderjylland for dig? Hvad er en sang fra vores region? Du kan også sende dit bud på en mail, så skriver du til morgen@dr.dk.

0: Cyril og Ed Sheeran, det her nummer, det hedder Camera, og klokken den er blevet, den er 14 minutter over 7 på den her morgen, hvor vi jo i hele P4 vil finde de 100 bedste danske sange. Det er noget, vi gør hele ugen, men det vi gør her til morgen, det er, at vi selvfølgelig skal have et syd- og sønderjysk bud med på den liste. Det er jo vigtigt med hjemstavnsmusikken, og derfor har vi spurgt dig. Hvad forbinder du med Syd- og Sønderland? Hvad skal det være for et nummer, vi skal sende videre?
1: Ja, og Lene fra Borg er med os nu på en telefon. Godmorgen, Lene.
2: Ja, godmorgen.
1: Du har skrevet til os, hvad er indbegrebet af Syd- og Sønderland sådan musikalsk for dig?
2: Det er Rikke Thomsen med Ballebrovej nummer 2.
1: Ja, jamen lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder. Og det er jo helt tydeligt for enhver, at Rikke Thomsen, hun synger på sønderjysk. Men hvorfor er det her ligesom det, du slår ned på, Lene?
2: Vi flyttede jo fra Nordsjælland og herned til i 2018. Og det var ikke ret lang tid efter, så kom den der frem med Rikke Thomsen. Og derfor så blev det, at det blev indbegrebet af Sønderjylland, fordi at jeg forstår nu ikke alt, hvad hun synger, det må jeg så tilstå, men den der ro, hun har, og hun udstråler i hendes sange.
1: Og hun har måske også været en slags sprogpædagog for dig, men jeg lige blev lidt bedre til det sønderjyske, selvom du ikke forstår det hele.
2: Ja, lige præcis, fordi så begyndte jeg at lytte mere efter.
0: Og jeg kan da sige, Lene, du kan lige lytte med her, for du er ikke den eneste. Ruth har lige skrevet til os, vi skal selvfølgelig høre Ballebrovej nummer 2 med Rikke Thomsen. Og så har vi også fået den her fra Lisa, der skriver uden tvivl et nummer med Rikke Thomsen. Wow, jeg dog glæder mig til at se hende til Open Air i Varde til sommer. Så siger hun, måske et nummer på Ballebrovej, som Ballebrovej 2 kunne komme med på listen over de 100.
1: Ja, og det er jo en rigtig adresse, så vidt jeg husker. Altså, det handler jo om hendes barndomsgade i Blans, Rikke Thomsens barndomsgade. Så på den måde, det er en sang, der har meget lokal forankring i det sønderjyske, må man i hvert fald sige. Lene, tusind tak for din sms og mega fedt bud.
2: Det var så lidt, og en god dag til jer. Vi hæpper på hende.
0: I orden, og i lige måde. Tak.
1: Hvis du også har en sang, hvor du sådan tænker, det her det er indbegrebet af Syd- og Sønderland, så er det bare med at skrive til os. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 1212.

0: Samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Før vi går hjem, der skal Anders og jeg have fundet en sang, som er indbegrebet af Syd- og Sønderjylland. Det kan være helt fra Nymindegab i Varde Kommune og ned til den dansk-tyske grænse. Vi skal bare have fundet en sang, som kan komme med på DR's top 100-liste over de bedste danske sange. Og det er altså vores opgave at finde den syd- og sønderjyske repræsentant.
1: Ja, fordi det er jo vigtigt med noget hjemstavnsmusik. Noget, der kommer herfra. Noget, der for dig betyder Syd- og Sønderjylland, eller altså vores region her.
0: Det er Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, der har et program alle hverdage her på P4, og de har altså brug for vores hjælp til at få Syd- og Sønderjylland med på deres top 100-liste. Og nu kan vi sige godmorgen til, til Svend. Godmorgen, Svend.
2: Ja, godmorgen med jer, Rene.
0: Du har skrevet til os, hvad er dit bud på, på en sang, som er definitionen af vores landsdel?
2: Jamen, vores landsdel, der synes jeg ringerigning. Og det er med vores piger, der synger om ringerigning og alsisk. Jeg synes, det er definition over det sønderjysk. Og ringerigning, det er jo kun sønderjysk. Og,
0: og hvis man er i tvivl, så lyder den altså sådan her.

0: Det er ikke så tit, vi spiller den her på P4, men det, jeg elsker den personligt, og det gør du også, Svend.
1: Det er skønt.
2: Ja, det er det, men det er jo ved en ældre sag, at hun...
0: Ja, de kom frem i 80'erne, optrådte på landsdækkende fjernsyn med en anden sang, Esprit, og den gjorde altså, at de blev en slags hit i Danmark sådan over natten. Og jeg ved, at du har også oplevet dem på nært hånd i, var det i Sønderborg?
2: Ja, i Sønderborg til ringerigning, der havde de vand, og det, de har arbejdet jo Danfoss, og det har de fleste mennesker henne i gjort, og i et eller andet tidspunkt. Altså i hvert fald i min alder. Og det...
0: Og en sang... Ja, undskyld. Kom bare.
2: Og det vil jeg være, fordi de arbejdede med min storebror. Og der gik de jo sangen helt op igennem for at holde deres sang ved lige dengang. Men det er jo ved at være mange år siden efterhånden, jo.
0: Det er da meget... Det er skønt. En skøn anekdote, Svend. Tusind tak for den.
2: Ja, værsgo, og god dag til jer og jeres lytter og alle dem, der lytter med her.
0: Med i lige måde.
2: Moin.
0: Det var altså Svends bud til ringridning med den altiske pigegruppe Voss. Skal det være til pas? Ja, den er god.

0: Det her, det er Train og Hey Soul Sister. På en morgen, hvor vi altså leder efter et nummer her fra vores egen. Et hjemstavnsnummer nede fra Syd- og Sønderjylland. Og det vælter ind med bud. Men vi kunne godt bruge nogle flere bud over fra Vestkysten, fra Esbjerg, fra Fanø, fra det sydvestjyske.
1: Mm. Skriv til os 1212, sender du os afsted Sydmellemrum, og så din besked.
2: Nyheder fra DR Syd.
1: Spørgsmålet om en dagligvarebutik i udkanten af Toflund skal i aften på kommunalbestyrelsesmødet i Tønder Kommune. Sagen er aktuel, fordi Rema 1000 har udtrykt et ønske om at lægge en butik netop der. Og samtidig har en række borgere lavet en underskriftsindsamling for at få dagligvarebutikken til byen.
0: Men spørgsmålet er tidligere flere gange blevet stemt ned politisk. Med argumentet om, at ny detailhandel bør holdes inde i byen for at sikre en levende bymætte. Men det er Jørgen Laue Tandrup, som er initiativtager til underskriftsindsamlingen, ikke bekymret for.
3: Jeg tror, de fleste af dem, som egentlig er lidt imod det her, de har ikke været i Toflund bymætte i rigtig lang tid. Der er rigtig mange butikker, der er lukket, så nu synes jeg egentlig, at vi skulle prøve noget andet. Nu skal vi egentlig bare i gang i stedet for. Og jeg er egentlig ikke så bange for det her, fordi de folk, de vil have fat i, mange af dem i hvert fald, de kører ikke ind i Toflund alligevel.
0: Spørgsmålet blev senest stemt ned i teknik-, miljø- og klimaudvalget i starten af maj, men blev så i sidste uge stemt igennem økonomiudvalget. En af dem, der først har stemt nej og nu har stemt ja, er Bo Jessen, som er valgt for Tønderlisten.
4: I mange sager er det jo hverken sort eller hvidt. Man kan have en vægtning, det siger 60-40 i nogle sager, og nogle sager kan man selvfølgelig sige 100-0. Og en sag som den her, det er jo ikke en af dem, som man kan sige er sort og hvidt, fordi jeg kan sagtens se argumentet fra begge sider.
1: Kommunalbestyrelsen skal i aften stemme om at arbejde videre med tre forskellige scenarier for fremtidig detailhandelsudvikling i Tønder Kommune. Her åbner det ene scenarie op for muligheden for dagligvarehandel uden for bymidten i Toflund. Du skal ringe efter hjælp, hvis du er så uheldig at påkøre råvildt i trafikken, som lød opråbet fra flere borgere på Facebook. De reagerer på bilister, der kører videre uden at tjekke dyret eller kontakte de relevante myndigheder.
0: Det er over Flemming Sørensen, der er skytte hos Dyrenes Beskyttelse og bliver kaldt ud til den slags påkørsler. Han vurderer, at i cirka hver femte tilfælde er chaufføren kørt videre og har overladt opgaven med at tilkalde hjælp til de bilister, der kommer til bagefter.
5: Dem, der så ringer og finder, at de er jo helt rystet og over, at det kan ske, at folk bare kan køre fra sig og dyre, at det ligger lige.
1: Hos Rådet for Sikker Trafik prøver de at oplyse folk om, hvad man skal gøre, hvis man havner i sådan en situation. Et af deres råd er at være opmærksom på vejskiltene, fortæller administrerende direktør Jakob Bøving Arndt.
6: Man skal være ops, når man kører ind på et område, hvor der er dyr. Der er jo nogle tavler med en hjort, der indikerer, at her er der mange dyr, der kan krydse vejen. Så der kan man sænke farten lidt og være ekstra opmærksom. Og specielt, hvis man ser et dyr krydse vejen, så er der tit nogle dyr, der følger bagefter, fordi mange dyr er jo og flokdyr.
0: Du kan ringe til Dyrenes Beskyttelse vagtcentral på 1812.
1: Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men om eftermiddagen tørt og efterhånden en del sol. Temperaturer kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og som altid, så skal vi lige over i trafikken og høre, hvordan det står til, Anne Mons Skytte.
7: P4 Trafik. På rute 11 mellem Korsgro og Ålbæk på Lundet Hovedvej er der fortsat oprydning i gang efter et tidligere uheld. Det giver umiddelbart ikke de store trafikale problemer, og oprydningen skulle snart være overstået. Hvis du kører på E45 fra grænsen mod Kolding, så skal du være opmærksom på vejarbejdskø på strækningen 65B Vonsild til 63 Brandrup Dam.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Det her nummer, det hedder Somebody That I Used To Know, og klokken, den er blevet 7:30. Og vi er i gang med at finde en sang her fra vores region, fra vores landsdel.
1: Hvad er lyden af Syd- og Sønderjylland? Det er det, vi leder efter her til morgen, og vi har brug for din hjælp, fordi det er på tværs af DR's radiokanaler, så laver vi sådan en top 100, hvor vi finder en, hvor vi laver en liste over de bedste danske sange, og det går jo ikke, at Syd- og Sønderjylland ikke på en eller anden måde er på den liste, og derfor så er vi altså på jagt efter en sang, som handler om vores landsdel, en sang, som er skrevet af en artist, en kunstner, som har betydet meget for Syd- og Sønderjylland. Der er faktisk rimelig åben for fortolkningen over det her tema. Det skal bare på en eller anden måde resonere med Syd- og Sønderjylland.
0: Og der er kommet mange gode bud, blandt andet fra dig, Claus. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det, dit bud det er?
2: Jamen, mit bud det er, du kom med alt, hvad der var dig med Jens Rosendahl.
1: Og skal vi ikke bare lige få en lille smagsprøve på, hvordan alt nu lige den lyder?
3: Du kom med alt det, der var dig. Og spring til hver en spærret vej.
1: Og det er Jens Rosendahl, der har skrevet teksten. Og så har jeg lige fundet en version, hvor det er Helge Engelbrecht, der synger. Han er jo fra Ansager. Ja. Jeg tænkte, den var... Ja, det tog fluer med et smæk.
0: Ja, ja, ja, det er rigtigt.
2: Det er det lige præcis.
1: Men Jens Rosendahl, han er jo faktisk født i 1932 i Vendsyssel. Men han har så boet rigtig, rigtig mange år i Sønderjylland. De seneste 50 år af hans liv, der boede han i Ballum lige ud til Vadehavet. Ja. Og så har han altså også været tilknyttet højskolebevægelsen, kan man sige. Blandt andet Lykum Kloster og Jagerup Højskoler, hvor han var lærer i mange år. Og det var også på højskolen, at han skrev den her sang, så vidt jeg husker.
0: Mm, det er rigtigt, men Claus, hvorfor er det, du tænker, at det skal være den her?
2: Jamen, det er egentlig, en sang, som vi i familien, altså min kone og mig, vi er meget begejstrede for, og som egentlig, vi tænker lidt tilbage på dengang, vi blev gift, og jamen, den har egentlig fulgt os igennem mange år, og synes bare, det er en utrolig dejlig sang, som passer rigtig godt til det tema, vi kører lige nu.
1: Hvor blev gift henne, og hvornår?
2: Jamen, det er jo, vi er jo helt tilbage i 2001, og det er ikke, fordi vi blev gift i Sønderjylland, vi blev faktisk gift i Skagen, men derfor synes vi bare, det er en helt, helt fantastisk sang.
1: Jamen, og det er måske en, som du godt kunne finde på at synge lidt med på, hvis der lige pludselig er fælles sang til et arrangement.
2: Det kan jeg love dig. Det garanterer du for.
0: Og Claus, jeg kan også godt lige afsløre, at du er ikke den eneste, der er kommet med det her bud. Det er en stærk kandidat.
2: Det lyder godt. Det er fantastisk.
1: Vil det være, vi må se, om den... klare kottet, og at den sang, vi sender afsted til top 100-listen. Vi er stadigvæk på jagt efter nogen, som... altså andre gode bud. Det er egentlig virkelig det, jeg prøver at sige. Men Claus, tusind tak, fordi at vi måtte høre dit argument for, hvorfor det lige skal være Jens Rosendahl. Du kom alt over dig.
2: Selv tak, og kan I have en god dag derinde.
0: Ja, tak. I lige måde. Og så skal vi altså også have dit bud på banen syd og et mellemrum, og så sender du din besked og dit bud til 1212. Eller en mail.
1: morgensnabelag.dr.dk, og lad os lige få de sidste par sekunder af Jens Rosendahl.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det her, det er Mark Morrison og Return of the Mac, og klokken, den er blevet 12 minutter i 8 på den her morgen, hvor vi leder efter det syd- og sønderjyske bud på en sang, der skal i DR's store top 100 over de bedste danske sange.
1: Huha, der er mange gode bud.
0: Det vælter ind.
1: Som musikinteresseret, så er det fedt med alle mulige i øst og vest. Det er både fra højskolesangbogen, det er danstop, det er grunge. Der er en lytter, der skriver Psyched Up Janice, ægte sønderjysk grunge fra Sønderborg. Jamen, som nåede ud til hele verden. Fedt bud.
0: Præcis, og i øvrigt, apropos det der med, at der er bud i mange genrer, så kan vi sige godmorgen til dig, Peter.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvad er det, dit bud det er?
2: Jamen, det er en god gammel, eller ikke klassiker, det ved ikke, om man kan sige det, men Elrond Harald med Mere Mit Kadet.
0: Det er da en klassiker.
2: Ja, det synes jeg, det er, og det, den er jeg jo egentlig ja, ikke vokset op sammen med, fordi jeg var jo nok i 20'erne eller 30'erne, dengang den kom frem, men så det har jeg jo så hørt på den igennem alle årene, så længe den har eksisteret.
0: Og man må jo også sige, det er i hvert fald meget sønderjysk. Det kan man ikke være i tvivl om.
2: Men, nej, det kan man ikke.
0: Hvad har den betydet for dig?
2: Jamen altså, den får jo, hvad skal man sige, retrobilerne, eller bare en retrobil genopfrisket på den måde, ved at han synger om den. Altså, det er jo en, som mine forældre de har kørt i, da jeg var ganske ung. Og altså, hvad skal man sige... Hans sprog, altså han, hvad hedder det, jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men altså han er jo også inkarnationen af sønderjysk, og hvad hedder det, altså så kom jeg også til at tænke på, ja, Johnny Masten og sådan, ikke, men altså, hvad skal man sige, dem er der nok om, eller ham er der nok om mange andre at tænke på, men jeg synes bare, Elrond Harald, han er en guttermand, og han lever der heldigvis i bedste velgående endnu.
0: Det gør han nemlig, og Peter, skal vi lige høre, hvordan den lyder?
2: Ja, det synes jeg. Mær min kadet, mær min kadet, Opel kadet,
1: den er oldtids nummer 1. Mær min kadet, mær min kadet. Han er vel den første og eneste sådan sønderjyske gangsterrapper, ham Elrond Harald.
0: Ja, det kan vi vist roligt sige.
2: Ja, ja, det er det. Det tror jeg, han betragter sig selv som det.
1: Ja. Jeg har faktisk set ham live for nogle år siden.
0: Ja.
1: Han
0: ja.
1: Kan stadigvæk.
2: Ja, jamen jeg har så ikke brugt så meget det der med at gå til koncerter og ting og sager. Altså jeg hører mere, altså hver gang nu kører jeg lastbil, og der hører jeg altid P4, og jeg er egentlig ked af, at man ikke kan høre P4, hvad hedder det, syd i hele Danmark.
0: Det er vi også. Ja.
1: Det, ja. Vil du være... Det kan man jo faktisk, hvis man lytter til DR Lyd, men det er rigtig nok, hvis man sidder i en bil, så er det selvfølgelig ikke... Det er en...
2: Nej.
1: Ved du hvad? Ja. Elrond Harald får du i hvert fald lov til at høre lidt mere af med min kadet. Tusind tak for din besked.
2: Ja, velbekomme, og så en god dag til alle og alle.
0: I lige måde. Opel kadet, den er oldtids nummer 1. Mær min
1: kadet, mær min kadet. Opel kadet, den er oldtids nummer 1. Et omkvæd med en masse tekst, når man bare kan sige mig og min kadet altid nummer 1.
0: Det er så det bliver ikke mere simpelt end det, vel?
1: Der er stadig plads til dig og dit bud på en sang, der definerer Syd- og Sønderland. Syd, Mellemrum, og send så din besked afsted til 1212.

0: er 6 minutter i 8.
1: Og det er jo et tidspunkt, hvor der tit er lidt gang i den i trafikken, og det er der også nu, Anna Munskytte.
2: Et kig på E45 til dig, som kører fra grænsen mod Kolding. Her skal du være opmærksom på vejarbejdskø på strækningen kort før 65A Kolding S til 62 Kolding Ø.
1: Og det her er jo altså en morgen, hvor vi i den grad har gang i, lad os bare sige, et projekt, som får indbakken til at gløde. Vi er i gang med her på P4, og idéen er at finde Danmarks 100 bedste sange. Og i dag er opgaven, som vi har bedt om hjælp til fra dig, at finde et bud fra Syd- og Sønderjylland. Noget, der på en eller anden måde signalerer, at det er fra vores region. Og jeg skal da lige love for, at der er mange bud. Vi kunne da for eksempel lige tage Michael Falk. Han dukker op i flere omgange, ja, jo fra Tønder.
0: Der er en specifik sang, nemlig I et land uden høje bjerge, som Michael Falk altså har indspillet i 80'erne. Og ja, det er jo rigtigt nok. Sønderjylland er jo et land uden bjerge.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Der er
1: rigtigt.
0: Meget fladt, især ude ved Marsken, hvor Michael Falk han er fra.
1: Ja, der er der slet
0: så
1: ikke noget.
0: Så oplagt bud. Spar 2 fra Oksbøl. Jamen, med byens bedste bryster, skriver Jesper. Det er et humoristisk bud. Tak for det. Hvad kan vi ellers dykke ned i? Jamen, Johnny Madsen er faktisk også begyndt at komme uden for sæsonen. Han boede jo rigtig, rigtig mange år sit liv på Fanø, så helt oplagt, og det er Lisa fra Esbjerg, der melder ind i indbakken med det. Og så snakkede vi jo om Elrond Harald lige før med min kadet. Lea, hun siger, fra Jylland. Den nummer kender jeg faktisk ikke, men fedt bud. Det må jeg lige få lyttet op på. Så der er alt muligt godt. Men der er altså også en ægte P4-kunstner, som er fra Tønder, som rigtig, rigtig, rigtig mange har meldt ind med. Det er Jakob Dinesen, country-sangeren, rock-sangeren, amerikaner-sangeren fra Tønder. Og ham får vi her på P4. Roll with me. In the

0: Jakob Dinesen, musik fra Tønder. Et bud på en sønderjysk sang til DR's top 100 over de bedste sange i Danmark. Nu er klokken blevet 8. Niels Christian Lang er klar med radioavisen.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemmen med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Masses familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadiet, inden du besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
2: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
3: I mellemtiden er Masses gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
3: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
2: Og tror du i din vildeste forstand, dine bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet. Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads rigtige identitet her i DR. Det var Regitze Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittet med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000. Men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
5: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
5: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: Det her er P4 med dig.

Klokken er 8.07 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er, hvis du kører på E45 fra grænsen i retning mod Kolding, for her har vi lige nu uheld med lastbiler, og det er ved 64 Kolding V. Det højre spor er blokeret, det giver altså lige nu massiv kø i nordgående retning. Du skal være forberedt på køkørsel fra før 65A Kolding Syd.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Og klokken, den er blevet næsten i hvert fald 9 minutter over 8 på den her tirsdag morgen efter pinsen. Det er Anders Bunde og Niklas Møller Jørgensen, der er i studiet, og vi har i gang i et stort projekt, fordi DR vil jo med P4's hjælp finde de 100 bedste danske sange. Og det vi gør her til morgen, Niklas, det er jo, at vi får bud ind på den sang, der selvfølgelig skal være her fra vores egen hjemstavnsmusik fra Syd- og Sønderjylland.
3: Ja, fordi mens at P2 de prøver at finde det bedste klassiske musik, og P8 Jazz de prøver at finde det bedste danske jazzmusik, så prøver P4 Syd og Esbjerg her til morgen at finde det bedste bidrag, den bedste sang fra vores landsdel. Og jeg skal lige love for, at der er kommet rigtig, rigtig, rigtig meget musik med forankring i Sønderjylland. Blandt andet en lytter, der synes, den her er det bedste bud på en sønderjysk sang. Michael Falks i et land uden høje bjerge. Og Michael Falk, han
2: er fra Tønder.
3: Han er fra Tønder. Og det her nummer, det kan bare noget. Jeg synes, at den sang, den bringer mig mest tilbage til min barndom i Sønderjylland, er begrundelsen fantastisk. Og så er der kommet rigtig, rigtig mange bud på en anden sønderjysk singer-songwriter, nemlig Rikke Thomsen, der havde sin barndom i Blans. Ja, det er Vausen, som blev udgivet i 2021, så vidt jeg husker. Og vi havde jo Lene med lidt tidligere på morgenen. Lene, hun havde så valgt et andet Rikke Thomsen-nummer, men det var ligesom et nummer, der bød... Eller Rikke Thomsen-musik bød ligesom Lene velkommen. Hun var nemlig tilflytter fra Sjælland, og da hun så landede i Borg, så har... Rikke Thomsens musik betyder noget for hende, og ligesom været en slags omfavning. Velkommen til det sønderjyske. Her er der en popmusiker, der ligesom lige kan lære os dialekten. Og sådan har jeg faktisk også brugt Rikke Thomsen, for jeg kan huske, at jeg kom til Sønderjylland, der forstod jeg heller ikke alt, hvad min svigermor sagde. Men det har jeg så lært, blandt andet med hjælp fra Rikke Thomsen.
2: Ja, men det er godt, at vi kan hjælpe hinanden. Og så har vi jo altså også nogle bud, der ikke er fra Sønderjylland, men fra Sydvestjylland, som jo er en meget stor og vigtig del af vores region også.
3: Endelig har jeg lyst til at sige. Jeg blev faktisk lidt i tvivl, Anders, om de overhovedet ville komme på noget tidspunkt. Men nu er der altså gået hul på bylden. Og der er en lytter, der fremhæver Gene Nattergales Uhadadada. Og det er især komikeren og musikeren Viggo Sommer fra Gene Nattergales, som man skal forbinde med Ansager, hvor han nemlig kommer fra.
4: Der blæste en vældig vind den dag ud fra vest. Ho-ha-da-da, ho-ha-da-da-da. I once bowl wind, først til en fest. Ho-ha-da-da, ho-ha-da-da-da.
3: Det her, det er lyden af min barndom.
2: Ja, det er godt, det der.
3: Ja, det er det. Den tror jeg, hvis jeg havde på en opsamlings-CD der. Den har jeg også hørt. Men Viggo Sommer, altså fra Ansager med De Nattergales Uhadada, og der blæste en vældig vind fra vest. Det gjorde der sikkert også på Fanø, hvor Johnny Madsen boede det meste af sit liv.

0: Det kan jeg altså også noget, det der.
1: Ja, normalt så har jeg normalt ikke bleg for at tale ind over musikken, men det er lige før, at det er sådan lidt blasfemisk at tale ind over Johnny Madsen. Men jeg tænker måske bare, at vi skal høre lidt mere af den, og så er der så stadig plads til dig i indbakken. Søde mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12, hvis du vil komme med dit bud på, hvad er indbegrebet af Syd- og Sønderjylland rent musikalsk.

0: croissanten.
1: Det var nemlig lige præcis det, den hedder, den her med Johnny Madsen. Et af mange gode bud på musik her fra Syd- og Sønderjylland.
0: Nu skal det handle om noget lidt andet, nemlig om byudvikling. For i aften, der skal Tønder Kommunes kommunalbestyrelse nemlig tage stilling til, om der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere en dagligvarebutik i udkanten af Toflund By.
1: Spørgsmålet er tidligere flere gange blevet stemt ned politisk, senest i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i starten af maj. Men i sidste uge, der valgte Økonomiudvalget så at stemme for.
0: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Jørgen Pop Petersen. Du er borgmester i Tønder Kommune, valgt for Slesvigsk Parti.
2: Nemlig, godmorgen.
0: Dig og resten af Økonomiudvalget valgte som sagt i sidste uge at stemme for det af de tre scenarier, der ville kunne give muligheden for en dagligvarehandel i udkanten af Toflund By. Hvorfor det?
2: Ja. Jo, men altså det var det, der skete imellem, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, det er, at alle grupper, de har i gruppemøde, og jeg har sådan set, jeg har stor respekt for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sag, fordi det er den linje, hvad vi kører ind til nu. Men de respektive gruppemøde, der har man jo så blevet enige om det kompromis, at det er at i hvert fald også for Slesvigsk Partis vedkommende, så bakker vi op om i hvert fald at forsøge at lave en lokalplan, hvad der muliggør det.
0: Beslutningen, den strider jo imod tidligere politiske beslutninger om udviklingen for Toflund By og generelt til detailhandlen i Tønder Kommune. Beslutninger, som du også har været med til at træffe. Så hvorfor nu skifte holdning?
2: Jamen, det kan også sige, det kan sådan set også være underlug, fordi at næsten alle faglige anbefalinger, den går over at lægge dagligvarer ind midt i by. Men man må så også konstatere, på trods af det, så det var det muligvis blev udvikling her omkring Toflund. Det er det, man ser rundt omkring. Det bræser som stempelbrænd næsten. Og vi kan nævne en hel række by i det sydjyske også, hvor man har valgt at placere sådan nogle dagligvarerbutikker uden for by med det.
0: Og du siger,
2: det er et stort ønske fra rigtig mange forbrugere, og ikke mindst selvfølgelig også fra de forretninger, der drejer sig om her.
0: Mm. Kommunens forvaltning peger jo på, at det kan skabe en væsentlig risiko for butikstød i Toflund bymidte, og at den her vurdering, den støttes af statslige anbefalinger fra 2025. Hvorfor så alligevel stemme for det her scenarie? Du er jo selv inde på, at det ser måske lidt underligt ud.
2: Ja, og det er helt rigtigt, at næsten alle faglige anbefalinger går i retning af, at man skal placere dagligvarer inde i bymidten. Men som jeg så i før, på trods af det, det er det, man ser, det sker. Ja, stort set i alle kommuner og rigtig mange byer rundt omkring, at man på trods af de anbefalinger, så beslutter man alligevel at give los for det. Jeg vil så også sige, at man kan ikke sammenligne byer, for vi lykkes med, at de både Tønder og Skærbæk og forhindre og få det uden for by med det. Men man kan ikke sammenligne byer. Det er nogle forskellige scenarier i alle steder.
0: Men kan det ikke godt være en gamble? Altså, kan det godt være lidt sådan lotteri, at det kan jo også godt være, at det så får en negativ konsekvens for Toflund by med det?
2: Jamen, det er helt sikkert. Altså, hver gang det åbner en butik, så vil det få negativt for nogle andre navn, for det er konkurrence. Det tænker jeg simpelthen, det er et vilkår. Det var jeg må sige, selvom anbefalingen går det modsat, det var man også kan konstatere, det er, at det er et rimeligt stort problem med den tunge trafik inde i bymidten. Og det er jo også et vilkår, man må lave med, når man skal have en butik i den, så har vi rigtig meget trafik ind til leverance. Og det er også en problemstilling. Det, var der for mig var det formidlende omstændighed i den her sag her, det er, at med den her placering, hvis den blev mulig, der i hvert fald, så vil det stadigvæk ved en let og smidig tilgang, både for gående og cyklerne fra bymætter, fordi den ligger lige op ad by, og man skal jo ind af andet trafik for at komme derhen.
0: Og så lød det altså fra Jørgen Pop Petersen, der er borgmester i Tønder Kommune og valgt for Slesvigsk Parti.
1: Og sagen her er aktuel, fordi Tønder Kommune har modtaget et projektforslag om at etablere et nyt detailhandelsområde med blandt andet en Rema 1000 ved Tjørnevej i Toflund, også kaldet Trekantsgrunden.

0: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået det ud af en vokalchok. Alle hold mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Apaka og Smelter under månen. Klokken, den er 8:54 på den her morgen, hvor vi har godt gang i indbakken. Vi leder efter det et nummer fra Syd- og Sønderland, og der er alle mulige gode bud. Det snakker vi mere om senere på morgen, men først så skal vi altså have nogle regionale nyheder. Det er om 4 minutter. Klokken er nemlig 8:55. Og indtil da, jamen, der skal vi høre noget mere musik. Det er ikke musik fra Syd- og Sønderland.
1: Nej, det er Mariah Carey, Dream Lover. Hvis man nu har et bud på noget Syd- og Sønderlands musik, så er det altså morgen@dr.dk, hvis man vil sende en mail, eller sms 1212, og husk at starte med beskeder med at skrive syd, lave et mellemrum, og fortæl os så, hvad er sådan det perfekte syd- og sønderjyske nummer. Vi har allerede fået bud på Johnny Madsen, De Nattergale, Rikke Thomsen, Jakob Dinesen,
0: Jens Rosendahl, Enron Harald.
1: Alle de gode gamle, men det kan være, der er et eller andet, vi har overset. Så hører vi meget gerne fra dig.

0: Klokken er 8:30. Her kommer de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
0: Soldaterne i Oksbøl får nu deres egen folder, så de kan lære, hvordan de skal forholde sig, hvis de møder en eller flere ulve i øvelsesterrænet ved Oksbøl. Det skriver TV Syd. I folderen står der blandt andet, at soldaterne skal sørge for at pakke deres mad væk i lufttætte beholdere, og at de skal undgå kontakt med ulvevalpe.
2: Og det er en god idé at informere om, siger Henrik Kær, overkonstabel og fælles tillidsrepræsentant ved Varde Kaserne.
3: For det første, så er det godt lige at snakke lidt om det, så vi er lige opfået det sådan, så når vi nu møder den derude, så det vil jo nok ske for nogen af dem, jamen så er de jo klar til at kan tage imod den og lade være med at gøre de ting, som der står der i. Altså for eksempel, man skal ikke smide mad til den, man skal ikke prøve på at lokke den til sig.
2: Henrik Kær har endnu ikke hørt om ulveepisoder i øvelsesterrænet, men derfor er det stadig en god idé at vide så meget som muligt og være klar.
3: Det virker ligesom, når vi er ude i terrænet, at så er der mange af dyrene, der tænker, at soldaterne de er her også, så kronvildtet og revne, jamen, de er jo vant til at se soldater, så det tager det ikke helt så tragisk. Og nu er ulven jo rimelig ny, så hvordan det vil gå og hvordan det spænder an, jamen det må tiden jo vise.
0: Ulveeksperterne de anslår, at der i øjeblikket er 2 ulve i øvelsesområdet ved Oksbøl.
2: Påkørte dyr, der bliver efterladt hårdt såret i rabatten, har fået flere borgere i Oksbøl til tasterne på Facebook. Her opfordrer de bilister, der påkører større dyr, at få ringet til dyrenes beskyttelsesvagtcentral på 1812.
0: Og det er vigtigt at få ringet så hurtigt som muligt, det fortæller skytte Flemming Sørensen, der bliver sendt ud til de påkørte dyr af dyrenes beskyttelse.
4: Det gør der rigtig ondt med at komme ud og se, at det gråvildt det ligger og lige. Jeg aner ikke, om det her lå det i en halv time, eller om det lå det i 4 timer, eller 5 timer, eller måske længere endnu. For det kommer til at lige en skrækkelig dø ved at måske dø af tørst eller et eller andet. Hvis det her brækket ryg, det kan ikke komme op af en grav. Så det er jo rigtig godt, at det er navnet at ringe ind, hvis de bare ser dem, de ligger det.
0: Du skal ifølge lovgivningen ringe til dyrenes beskyttelsesvagtcentral på 1812. I aften skal kommunalbestyrelsen i Tønder tage stilling til, om der må komme en ny dagligvarerbutik i udkanten af Toflund.
2: Sagen har længe været et varmt debatemne i området, hvor flere borgere blandt andet har samlet næsten 1900 underskrifter ind for en ny dagligvarerbutik ved rundkørslen. Bekymringen hos andre er dog, at en ny butik af den slags vil gå ud over det handelsliv, som i dag er i midtbyen.
0: Og så et kig på vejret. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer kan der også komme i Syd- og Sønderland i dag. Men om eftermiddagen tørt, og efterhånden en del sol. Temperaturmæssigt, der kommer vi til at ligge på 19 og 24 grader et sted i det leje.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og Anne Mone Skytte, du sidder og holder styr på trafikken for os.
5: P4 Trafik med en opdatering fra E45 fra grænsen retning mod Kolding. Kort før 64 Kolding V er der sket et uheld. Højre spor er spærret. Det er dog muligt at passere, men du kan forvente køkørsel og længere rejsetid. Der er kø fra omkring 65A Kolding S.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: danser. Rasmus Seebach, Så længe vi danser. Og så ved du godt, hvad vi skal til nu, ikke?
1: Kunne det være en clickbait-quiz?
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
1: Jeg skal forsøge at danse med.
0: Det lyder godt, sagde jeg med mikrofonen skruet ned. Det er jo ikke smart. Nu skal du høre, jeg har fundet et par overskrifter, ikke?
1: Ja.
0: Og
1: inden for DR.dk, og ja, de har været saglige og nøgterne og rigtig, rigtig fine i sig selv, men du har så prøvet at give dem et Anders Bonde clickbait-twist, hvor du iklæder dig den ekstrabladske tabloide pind, og på den måde bliver sådan en rigtig clickbait-journalist lige pludselig.
0: Jamen, fuldstændig...
1: Som ligger der meget, meget langt væk fra det, det normalt er, Anders, men nu har du altså gået all in på det tabloide.
0: Ja, lige præcis. Er du klar på den første?
1: Ikke rigtigt, for jeg har ikke rigtig været på DRDK, så det kommer til at gå. Det kommer til at gå super dårligt i dag.
0: Det er heller ikke noget, jeg gider at snakke så meget om, så lad os bare tage den hurtigt. Den lyder sådan her: strø salt i såret. Målet for evigt. For evigt.
1: Kunne det være noget med FC Barcelona, der har spillet fodbold og tabt på en eller anden måde?
0: Nej,
1: det var fordi det ville da være strø salt i dit sår, hvis Barcelona har tabt en fodboldkamp.
0: Det danske landshold. Vi kom jo forholdsvis hurtigt bagud mod Skotland i den der VM-kvalifikationskamp.
1: Og det var da tilbage i november.
0: Ja, ja. Men nu er skotterne altså glade med, at nu kommer det på en pengeseddel derovre.
1: Okay. Ved du hvad? Good for them. De har ikke været med til VM i mange år.
0: Og ved du, det gider vi ikke snakke mere op. Men der er nu egentlig overskrift, der hedder vanvidsmål mod Danmark for evigt. Men altså... Ja.
1: Ved du hvad? De kan få lov til at holde det der for sig selv, og så kan de også få deres sikre piber lige smidt tilbage i hovedet.
0: Lige præcis. Skal vi ikke tage den her i stedet for? Den lyder sådan her: chokerende berøring. Venstre baglår skaber panik.
1: Er det en MeToo-sag?
0: Nej.
1: Det er ikke en MeToo-sag.
0: Nej. Men det var da meningen, du skulle tro det. Det skal jeg da være den første til at erkende.
1: Chokerende berøring. Venstre baglår skaber panik.
0: Mm-hmm. Det handler faktisk også om fodbold. Det er verdens mest berømte venstre baglår, så meget kan jeg godt sige.
1: Det er en legendarisk fodboldspiller, som har fået en fiberspringning, fordi han nu er begyndt at spille old boy. Så har Roberto Carlos fået en fiberspringning.
0: Nej, det er værd det. Det er simpelthen Messi, der lige her inden VM jo i øvrigt er i topform, tog sig til sit venstre baglår og blev bedt om at skifte ud. Og fodboldverdenen er jo i chok, fordi at der er mange, der gerne vil se ham, du ved, lige en sidste dans med om VM-trofæet.
1: Ja.
0: Og han har ikke rigtig gjort andet end bare lige at røre ved det der venstre ben, og så beder han at blive udskiftet. Men jeg skal da lige love for, at i Argentina, i Miami og i hele fodboldverdenen, der bliver søgt mest på Google: hvad er der med Messis baglår?
1: Okay.
0: Så det skaber altså panik, og nu er det altså også kommet frem, at han har fået en overbelastning i venstre baglår. Der er ikke meldt noget ud om, hvad det kommer til at betyde.
1: Han er vel også en ældre herre efterhånden, sådan rent altså i fodbolduniverset, ja, ikke?
0: Men jo stadigvæk åndssvagt god. Det.
1: Ja. Og man troede, det var hans sidste VM sidste gang.
0: Ja, man troede mange gange. Han sagde også, at stop i 14. Det må være det.
1: Ja.
0: Men han har også sagt, at han vil stoppe, mens lejen er god. Problemet er jo bare, at lejen stadigvæk er god. Og det, så kan det jo være, at han spiller virkelig godt. Han scorede en pokkersmasse mål de seneste kampe. Så lad os se, hvad der er med det der baglår der.
1: Der er i hvert fald VM i fodbold lige om lidt, så god bedring, Messi.
2: DR.
3: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.

0: Mine øjne, de skal se med Lis Sørensen, og klokken, ja, den er blevet 13 minutter i 9, og her til morgen, der taler vi jo om muligheden for en ny dagligvarerbutik i udkanten af Toftlund by. Spørgsmålet, det skal nemlig på kommunalbestyrelsesmødet i Tønder Kommune i aften. Det er på dagsordenen, det skal debatteres, og det er efter sagen tidligere er blevet stemt ned, senest i Teknik, Miljø og Klimaudvalget i starten af maj, med argumentet om, at en ny detailhandel bør holdes inde i byen for at sikre en levende bymidte. Men i sidste uge, der valgte økonomiudvalget så at stemme for at arbejde videre med muligheden for dagligvarehandel i udkanten af byen, blandt andet efter, at en række borgere har lavet en underskriftsindsamling.
1: Og nu har vi dig med, Rolf Lyneborg Lund. Du er lektor i sociologi på Aalborg Universitet, og du har forsket i landsbydød og hvordan landsbyer kan overleve. Godmorgen til dig, Rolf.
2: Godmorgen.
1: En dagligvarebutik i udkanten af Toftlund. Er det godt eller dårligt for byens fremtid?
2: Det kan næsten kun enstemmigt siges at være en god ting.
1: Hvorfor?
2: At det kommer tilbage på, hvad man vurderer som en god ting, men lige nu, givet hvad for en vej det hele, det ligesom vender med, hvor mange landsbyer, der kæmper for at overleve, så tror jeg, man er nødt til i stedet for at sige, vi skal bare bede om alt, hvad vi kan få. Og det betyder også, hvis en dagligvarerbutik i udkanten ønsker at etablere sig, så er det bare med at sige ja tak til det. Det lyder brutalt, men det er simpelthen bare sådan, at alle lige nu slås om de samme ressourcer, de samme mennesker. Der er færre mennesker. Der er færre, der har lyst til at bo steder, som ikke er en storby. Alt, hvad man kan få, som giver en et overtag for at vende den nuværende sådan udvikling, der må man bare sige, tag det.
1: Men jeg tror også, at vi er mange, som kan genkende billedet af en bymidte, hvor butikkerne de står tomme, og nogle gange så kan det føles som om, at der er flere tomme butikker i en bymidte, end der er aktive butikker. Skal vi slet ikke passe bare en lille smule på, ikke at dræbe det sidste liv i bymidten ved at rykke dagligvarehallen lidt uden for byen?
2: Jo, jeg tror bare, den diskussion er lidt ligesom at diskutere, hvor havemøblerne står på Titanic. Altså, det kan godt være, at det har en marginal betydning, hvor man stiller de møbler på Titanic, men måske man skulle prøve at sejle ud af Misbjerget først. Det der sker, hvis man begynder at lave den der sådan en helt detailstyring af et centrum i en by, fordi man tror sådan helt matadoragtigt, at det bliver bare vidunderligt nu, fordi at så får vi den der de glade børn, der løber ned igennem gaden i de små butikker. Måske skulle man stoppe med at handle på Temu først, og så kunne man diskutere det andet bagefter. De tiltag, der skal til for at holde en by med det levende, er nogle helt andre tiltag. Og det vil være, at man skal økonomisk støtte de små butikker i en markant højere grad, end man gør nu. Så kan du få de små søde butikker, der sælger hobbyartikler eller et eller andet, som ikke jo længere rigtig har nogen overlevelseschancer i mindre byer, fordi der er simpelthen for meget internethandel. Der er ikke nogen mellemvej her. Og det tror jeg bare, man er nødt til at sande sig, i stedet for at prøve at holde en stor detailhandel væk fra udkanten af byen, så må man nok i stedet for sige, jamen enten så støtter I for alvor, eller også så køber I ind på den præmis, der er lige nu. Der er ikke nogen pæn, hyggelig lille middelvej, hvor vi kan holde noget i live ved lige at lave sådan en beslutning som det her.
1: Så hvis man er bange for en død, fuldstændig død bymidte i Toftlund bymidte, hvor der rent faktisk er nogle butikker at handle i, så er opfordringen for dig, kan høre, at gå ind og forhandle der, i stedet for at handle alt på nettet. Men Rolf, lige til sidst her, du er jo ekspert i landsbydød og byudvikling og sådan nogle ting. Altså, hvor udbredt er det her dilemma i forhold til, hvad skal man gøre for at holde liv i byen? Skal man have en dagligvarebutik lidt uden for byen, eller skal man satse mere på det, der foregår inde i centrum? Altså, hvor udbredt er det her dilemma rundt omkring?
2: Altså, det er nok, tror jeg, at de sidste par år er det nærmest det mest omdiskuteret i alle kommuner med mindre byer, der er det, hvordan holder vi live i den her bymidte her? Og jeg har flere gange haft den her dialog, som også handler om, jamen, man kommer til at overfokusere på en ting, som man tror er hyggeligt. Lidt ligesom når folk siger, at folk flytter til en by, fordi der er flot natur. Jamen, det gør de ikke, de flytter til dig, fordi der er et job. Og så bagefter kunne man måske kigge på, at der var en skov. Så det er ideen om, at man tror, noget har en effekt på et eller andet, og man synes, det er hyggeligt. Og det køber jeg. Og hvis man synes, det er hyggeligt, så må man putte noget økonomi i den. Det er bare ikke det, der nødvendigvis er det, der sørger for, at byen overlever. Har byen en skole? Har byen jobs? Er der jobs i nærheden? Det er det, der får en by til at overleve. Ikke hvorvidt der er en hyggelig butik ind i midtbyen. Selvom det da selvfølgelig Alle vil sige, at det er en dejlig ting, at der er en butik inde i midtbyen. Det er bare ikke lige det, der sikrer overlevelseschancerne.
1: Rolf Lyneborg Lund, jeg synes i hvert fald, det var hyggeligt at tale med dig. Tak, fordi du var med her på P4 Morgen.
0: Og sagen her, den er altså aktuel, fordi Tønder Kommune har modtaget et projektforslag om at etablere nyt detailhandelsområde med blandt andet en Rema 1000 ved Tjørnevej i Toftlund.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Klokken er 4:09. Lige om lidt, så er der en radioavis. Det er lige efter den her med Sofie 1998. Den hedder Louisiana.

P4 Trafik med en melding om kø til dig, der kører på E45 fra grænsen mod Kolding. Du vil møde kø omkring 65A Kolding S. Det skyldes et uheld kort før 64 Kolding V, hvor en lastbil spærrer højre spor. Der er vejhjælp på stedet. Det er muligt at passere, men du kan forvente køkørsel og længere rejsetid.

0: afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig, imens jeg nok har set pornografi.
0: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
2: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
0: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
0: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelige undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christine Kortsen.
3: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
0: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal gives akt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundviser på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde.
0: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
4: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byer. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I studiet er det Anders Bunde og undertegnede Niklas Møller Jørgensen.
2: Og vi har haft travlt her til morgen. Der har været gang i indbakken, og det er jo fordi, vi på DR er i gang med at finde de 100 bedste danske sange, og vi hjælpes lige så meget i hele DR, og vi her på P4 Syd Esbjerg, vi finder selvfølgelig en, skal vi kalde det en hjemstavnssang, en sang fra det syd- eller sønderjyske. Noget, som skal med på den her top 100, som...
1: Ja, fordi det bare ender emmer af Syd- og Sønderjylland.
2: Har betydning for vores område. Ja. Og det er selvfølgelig dig, der har skulle byde ind, jo. Og hold da op, der er kommet mange gode bud.
1: Og Anders, jeg har samlet de bands og kunstnere, som flest af vores fantastiske lyttere er budt ind med. Og lad os starte med det altiske pigeband, Voss. Dagen tog med Esplitte, med hans Christian og med Peter. Esplitte? En sønderjysk sang om at smule de våde varer med hjem fra Flensborg på, på spritbåden.
2: Den der skøn.
1: Der er en begrundelse, der lyder, at jeg savner Esprit'e. Men der var altså også en, der bød ind med den her. Det var Svends på Sydals, som elsker ringridning, og det har Voss altså også lavet en sang om.
2: Jamen, det er skønt med den her slags musik.
1: Skal det være tilpas? Skal... Nej, nu kan jeg ikke... Jeg glemte teksten der. Pokkers også.
2: Og, men... og det var derfor, du ikke var med i bandet.
1: Ja, præcis. Nå, men lidt mere moderne sønderjyske toner har vi også fået i en bakken. Jakob Dinesen er der også kommet rigtig, rigtig mange sms'er omkring musikeren fra Tønder. Og vi bliver i det sønderjyske, fordi... Hende her, Rikke Thomsen fra Blans, der synger om at sige møgne. Ja, hende er der også rigtig mange, der har sendt bud afsted på. For eksempel Vausen, altså en sang, som jeg troede handlede om en hund, indtil det gik op for mig, at hun synger om det at blive voksen.
2: Det gør hun nemlig.
1: Vausen, ja. Det har også øvet mig med det sønderjyske. Men den sang, som rigtig mange altså allerhelst forbinder med Syd- og Sønderland i forhold til Rikke Thomsens sang, det er faktisk lidt en overraskelse for mig. Det var Ballebrovej 2. Og jeg kig, som hun lå, jeg lavede stift og bævlo, med både tøj og sko. Jeg kan faktisk se, Anders, at det er også en af de mest streamede Rikke Thomsens sange på Spotify. Så det er måske bare mig, der ikke lige har opdaget, at det her det er et kæmpe, kæmpe hit. Rikke Thomsen sang fra 2021, hendes debutplade.
2: Og så er der også kommet et andet bud. Det var virkelig det allerførste bud, der kom, og der er kommet mange bud på den siden. Det er nemlig den her. Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærret vej. Jens Rosendals, du kom med alt, hvad der var dig. Der er vi jo i højskolesangbogsgenren.
1: Og det er også en genre, man kan byde ind med. Gud, jeg har helt glemt, at vi også havde Elrond Harald. Han var der også rigtig mange, der byde ind med. Han har ikke lige fundet et klip med til nu her. Fordi vi må heller ikke glemme, at Vestkysten også er repræsenteret på vores foreløbige liste. Johnny Madsen, der vokser op i Tiberon, men boede rigtig mange år på Fanø. Han er selvfølgelig også med på vores liste, og der er rigtig mange, der har budt ind på den her. Ja. Så Johnny Madsen, Rikke Thomsen, Voss, Jakob Dinesen, Elrond Harald, Jens Rosendal. Det er nogle af dem, som rigtig, rigtig, rigtig mange har byttet ind med. Er der nogen, vi har overset, så er der stadigvæk plads til dig ind bakken. Vi skal have fundet den sang, vi putter på listen, Anders, inden klokken er 10. Så vi har, ja, 48 minutter.
2: Ja, præcis. Man kan godt lige nå at komme med det sidste bud, så skal vi jo have gang i noget afstemning, tænker jeg. Så vi ligesom kan få det her afgjort.
1: I hvert fald, hvis der er et eller andet,

0: Mange af os kan sikkert genkende billedet af bymidter, hvor flere og flere butikker lukker, og livet stille og roligt forsvinder.
1: Og det er altså også det, som politikerne hedder det, i Tønder Kommune indtil for nylig har været bekymret for, at skulle ske i Toftlund, hvis de gav mulighed for en dagligvarerbutik i udkanten af byen. Men i sidste uge stemte økonomiudvalget i Tønder Kommune for at arbejde videre med muligheden for en dagligvarerbutik i, ja, netop udkanten af byen, en sag, som skal på kommunalbestyrelsesmødet i aften.
0: Og vores reporter på Bæksgård, du står i Toftlund bymøde. Hvor meget liv er der egentlig her klokken 16 minutter over 9?
2: Der er skam masser af liv i Toftlund centrum her, for enden af Vestergade. Vestergade er den lille gade med adskillige små butikker. I Merko er her, bageren er her. Altså, der er et handelsliv her, og herhen for enden er der også, for her ligger Superbrugsen med både tankstation og adskillige butikker og caféer, som en del af sådan et centertorv. Og der har altså været folk her og handle lige siden klokken den var 8 i morges.
3: For det er da godt for byen. Eller? Det er godt for at hæve byen i udvikling. Toftlund er ved at gå i stå.
2: Der er jo nogen, der siger, at der er en risiko for, at hvis der kommer sådan en dagligvareforretning udenfor, at så trækker det, handel væk herindefra.
3: Nej, ved hvad? Du kan se i kloster, det er jo i en uge ved rundkørsel. Det er masser, der går med det. Så kører de ind i by og se. Jeg garanterer, at de har en god idé at kartasse herinde. De kommer alligevel. Det har de jo i Rimmer.
2: Altså inde i Brugsen, tænker
3: jeg. Ja. Vi har en god idé at kartasse i Brugsen.
2: Så du synes, at det er i orden, der kommer en?
3: Ja, helt bestemt.
0: Det var Emma Skjødt, der er altså en af dem, som er varm fortaler for en ny dagligvareforretning i Toftlund, og som du altså snakket med, Bo Bæksgaard. Men Bo, grunden til, at det her tidligere er blevet stemt ned, er jo særligt argumentet om, at den nye detailhandel bør holdes inde i byen for at sikre en levende bymidte. Hvad sagde dem, du talte med til det?
2: Ja, altså, vi har også forsøgt at få handelsstanden i tale, men det er ikke lykkedes hverken i sidste uge eller for den sags skyld her til morgen. Men argumentet mod en butik ude i rundkørslen er, at det skulle trække kunder og aktivitet og handel ud af bymidten her, og så altså måske risikere en butiksdød. Men det var ikke en bekymring, som Helle Friberg Hansen havde, da jeg mødte hende tidligere.
4: Det er der jo delte meninger om. Altså, der er jo ikke nogen, der ved, hvad der vil ske, hvis der kommer en Rema, for eksempel en Rema, ude ved rundkørslen. Jeg tænker måske, der vil komme flere forbi, for mange vil måske gøre stop. For der kører så mange forbi ude ved rundkørslen hver eneste dag.
2: Men så vil de jo ikke komme herind i Toftlund, og den lille butiksgade hernede og Brugsen her.
4: Men vil de det alligevel? Altså, hvis Rema lå herinde i byen, vil de så køre ud fra rundkørslen herud og ind i byen? Nej, det ville de ikke, så det kunne være hip som haps, hvor den Rema den ligger henne. Jeg tænker da, at det er bedre, at den ligger her i byen, end at man kører uden bys for at komme i Rema.
0: Og grunden til, at Helle Friberg Hansen nævner Rema 1000, det er jo fordi, at Rema 1000 har udtrykt et ønske over for Tønder Kommune om at lægge en butik ude ved rundkørslen. Men Bo, mødte du ikke nogen, som var af en anden holdning?
2: Jo, absolut. Altså, der er folk i Toftlund, som forsøger at passe på det, de har, og er bange for, at, som jeg sagde tidligere, at frygten er, at hvis der kommer en dagligvarerbutik ud i rundkørslen, så vil folk lade være med at køre herind for at handle, og så også, altså, når det regner på præsten, så drøber det på dejen, når de andre små butikker herinde. Altså, en af dem, jeg mødte, det var Erik Snedeker, som havde den bekymring. Hvad siger du til tanken om, at der skulle laves en dagligvareforretning ude ved rundkørslen her ved Toftlund?
5: Nej, jeg synes, det er dårlige forretninger nok i Toftlund.
2: Ja. Så du synes ikke, der skal bygges en mere?
5: Nej. Når dem lever af dem, der er her. De er heldig selv, Toftlund, dem de har. I forhold til Røgen, der har der kun én.
2: Du er bange for, at hvis der kommer en, hvad sker der så?
5: Jamen, så bliver jeg mindre til de andre. Det er jo logik for høns. Ja, det er sådan, det er jo.
2: Så du tænker, at hvis der kommer en dagligvareforretning derude, så trækker det omsætningen væk inden for Toftlund?
5: Ja, så kommer de ind i byen, når de er derude.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Toflund får måske alligevel en ny dagligvarebutik uden for bymidten. I aften der tager politikerne i Tønder Kommune nemlig stilling til spørgsmålet, selvom det tidligere er blevet stemt ned i politisk udvalg.
2: Argumentet var dengang, at en ny dagligvarehandel bør holdes inde i byen for at sikre en levende bymidte. Men nu tyder det altså på, at et politisk flertal vil give lov til en ny butik, selvom borgmester fra Slesvigs Parti, Jørgen Pop Petersen, godt er klar over, at det kan virke underligt, at politikerne har skiftet mening.
3: Men man må så også konstatere, på trods af det, så det var det muligvis blev udvikling her omkring Tavlen. Det er det, man ser rundt omkring. Det bræser som stempelbrænd næsten. Og vi kan nævne en hel række by i det sydjyske også, hvor man har valgt at placere sådan nogle dagligvarerbutikker uden for bymidten. Det er et stort ønske fra rigtig mange forbrugere, og ikke mindst selvfølgelig også fra de forretninger, det drejer sig om her.
1: Borgmesteren mener også, at der er gode argumenter for at tillade en dagligvarerbutik uden for bymidten.
3: Det, hvad man også kan konstatere, det er, at det er et rimelig stort problem med den tunge trafik inde i bymidten. Og det er jo også et vilkår, man må lave med, når man skal have en butik i den. Så har vi rigtig meget trafik ind til leverance. Og det er også en problemstilling.
1: Hvis soldater på øvelse i Oksbøl møder en eller flere ulve, så kan de nu slå op i en folder fra forsvaret om, hvordan de skal forholde sig. Det skriver TV Syd.
2: I folderen står der blandt andet, at soldaterne skal sørge for at pakke deres mad væk i lufttætte beholdere, og at de skal undgå kontakt med ulvevalpe. Og det er en god idé at informere om det, siger Henrik Kjær, overkonstabel og fælles tillidsrepræsentant på Varde Kaserne.
4: For det første så er det godt lige at snakke lidt om det, så vi er lige ofte på det sådan, så når vi nu møder den derude, så det vil jo nok ske for nogen af dem, jamen så er de jo klar til at kan tage imod den og lade være med at gøre de ting, som der står der i. Altså for eksempel, man skal ikke smide mad til den, man skal ikke prøve på at lokke den til sig.
2: Henrik Kjær har endnu ikke hørt om ulveepisoder i øvelsesterræn, men derfor er det stadig en god idé at vide så meget som muligt og være klar.
4: Det virker ligesom, når vi er ude i terrænet, at så er der mange af dyrene, der tænker, jamen soldaterne, de er her også, så kronvildtet og rævende, jamen de er jo vant til at se soldater, så det tager det ikke helt så tragisk. Og nu er ulven jo rimelig ny, så hvordan det vil gå, og hvordan det spænder an, jamen det må tiden jo vise.
2: Indtil videre så anslår ulveeksperter, at der er 2 ulve i øvelsesområdet ved Oksbøl.
1: Og så et kig på vejret, temperaturer mellem 19 og 24 grader, og i eftermiddag der er det altså rigtig tørt, og efterhånden kommer der også til at være en del sol, så Anders, du kan godt pakke solcremen frem og smøre lidt i ansigtet allerede nu.
2: Det er et godt tip, tak for det.
1: Lidt køligere kommer til at være ved kysterne med pollandsvind og svag til jævn vind omkring sydvest. Det var de regionale nyheder med Anders Bunde og Niklas Møller Jørgensen.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Hvor vi også lige giver ordet til dig, Henrik Juhl Henriksen, der er gang i den i trafikken. Prøv lige at vente lidt. Henrik Juhl Henriksen er der ikke.
5: Der er det højre spor fortsat spadet på grund af et uheld, men den nordgående kø i forbindelse med oprydningsarbejdet er blevet kortere. Du kan nu nøjes med køkørsel fra kort efter resteplads Hylkedal, så frem mod 64 Kolding V. Du bliver cirka et kvarter forsinket.
6: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Vi har brugt morgenen på at finde de 100 bedste sange. Altså det vil sige, vi skal sådan set kun finde én sang, som kan komme på DR's top 100. Altså en sang fra Syd- og Sønderland, som simpelthen er lyden af Syd- og Sønderland. Og det er fordi, vi her i DR på tværs af vores radiokanaler simpelthen er på jagt efter de bedste 100 danske sange. Og vi har lavet en optælling indtil videre, Anders.
1: Ja, for det er jo vores job at finde det syd- og sønderjyske bud.
0: Sammen med dig, der lytter med. Og lige nu så har vi... Jeg kan måske starte egentlig på dem, der har den foreløbige tredje plads. Det er en delt tredje plads. Den går indtil videre til Jens Rosendahl, altså højskolebogs sangeren, eller sangskriveren. Du kom med alt.
1: Hvad der var dig?
0: Det er ham, der har skrevet den. Den er der rigtig mange, der har budt ind med. Så er Elrond Harald også på en del tredje plads. Så vi har altså sønderjysk gangsterrap og sønderjysk højskolemusik på listen indtil videre. På anden pladsen over hvem, der har fået flest stemmer, så har vi den sønderjyske sangskriver Rikke Thomsen, som brød igennem i 2019 med Møgen. Vi siger Møgen, når vi kommer. Vi siger Møgen, når vi kommer. Ja, den sang kender du godt, ikke? Hun ligger altså på anden plads, og hun synger også på sønderjysk, så hun er jo på mange måder indbegrebet af Sønderjylland. Men den, der fører, det er altså en gammel, gammel traver fra 80'erne. Vos-pigerne, de arbejdede på Danfoss om dagen, og så om aftenen gik de ud og spillede Esprit og Til Ringridning-sangene.
1: Præcis, og det vi så egentlig gerne vil gøre nu, nu ved du ligesom, hvad det er for nogen, der har taget føringen. Og nu har du altså alle muligheder for, hvis du synes, det lyder til at være nogen af de er rigtige, at stemme på den, du synes bedst om, og så jamen det... Det skal være Elrond Harald, det skal være Jens Rosendahl, eller hvad du nu synes. Og så vil vi simpelthen lige på den måde bare lige bekræfte, at det er dem her. Det er altså i virkeligheden sidste chance for lige at byde ind, altså at bekræfte nogle af dem, den der fører, måske Vos, eller få nogle af de andre til at overhale dem her i sidste øjeblik.
0: Jeg er lidt i chok over, at Fanø-troubaduren Johnny Madsen ikke er kommet ind i top 3, men han har altså ikke fået nok stemmer. Hvis det er forkert,
1: men han er nok i top 5, så ham kan man altså også nå at få derop.
0: Ja, det kan man da sagtens. Han har også fået stemmer.
1: Så nu i virkeligheden, jamen det er måske så de fem, der fører, som vi lige fik med nu, så nu er det altså bare med at byde ind.
0: Vi har 21 minutter til at finde den sang, som skal være DR Syds, eller Syd- og Sønderlands repræsentant på DR's top 100-liste.
1: Det er bare med at skrive, altså kan du bekræfte, at det er en af dem her, det skal være, og så tæller vi sammen endnu en gang. Syd og et mellemrum og din besked afsted til 1212, eller en mail morgensnabelag.dr.dk.

0: I'll be there for you med The Rembrandts. Klokken den er blevet 9:45. Og det er et ualmindeligt spændende opgør, vi har gang i. Det her med at finde den syd- og sønderjyske sang til DR's store top 100 over de bedste danske sange. Vi har jo været i gang nærmest hele morgenen. Og lige før der nævnte vi en top 5 over dem, der ligesom var, havde førertrøjen på.
1: Skal vi ikke bare lige sige, at det virkelig har gjort noget ved stillingen? Der er simpelthen sket lidt efter, at vi...
0: Jamen, vi bad om at stemme igen, ligesom de der fem, der ligesom lå i et udbryderfelt, kan man sige. Og nu er der et klart sådan... nu er der to, der ligesom har taget til den.
1: Der er dødt løb i toppen, og det er dig, der får afgørelsen. Altså, hvilken sang skal på DR's top 100-liste som repræsentant for Syd- og Sønderjylland? Skal det være Rikke Thomsen? Den sønderjyske troubadour, Ballebrovej 2, har fået rigtig, rigtig mange... der er rigtig mange, der har skrevet ind med lige præcis det her nummer. Det er altså Rikke Thomsen, valget står imellem, eller en anden meget, meget elsket sang, nemlig Jens Rosendahls Du kom med alt, der var dig.
2: Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærret vej, og hvilket for...
1: Jens Rosendahl, der boede de sidste 50 år af sit liv i Ballum.
0: Præcis, og det her, det er altså de to, der lige nu ligger på en delt førsteplads, og vi har 13 minutter tilbage til at afgøre det. Så vi skal jo virkelig bede hele Sønderjylland og hele Sydjylland og hele alle lytterne om lige at melde ind her, så vi kan få det her afgjort en gang for alle. Altså.
1: Nej, der kom allerede en stemme på. Du kom med alt det, der var dig, mens vi står og snakker her, Anders. Så det går hurtigt, det her.
0: Det går rigtig hurtigt, og det er altså nu, du kan være med. Skal det være Jens Rosendahls Du kom med alt, der var dig? Hvad der var dig, hedder den. Så stemmer du på den, skriver Jens Rosendahls, eller hvad du nu vil skrive. Eller hvis det skal være Rikke Thomsen.
1: Rikke Thomsen, klar favorit, kom der en sms, der lød. Så jamen, der står det.
0: Så står det lige igen. Du har altså også alle muligheder for at stemme på Rikke Thomsen. Så skriver du selvfølgelig bare det til os. Og det er bare med at sætte i gang. Syd og et mellemrum og din besked til 12:12. Du kan også stemme på en mail. morgensnabla.dr.dk. Altså Jens Rosendahl eller Rikke Thomsen. Det er nu, det skal afgøres.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: you up.
1: Rick Astley, og klokken er 6:06, og jeg er helt forpustet af at sidde og både spændingen, men også at sidde og tælle i indbakken. Hold nu op, der er kommet mange stemmer.
0: Det var Jens Rosendahl, Elle Rikke Thomsen. Det var ligesom dem, der fik flest stemmer lige pludselig. Og,
1: de skilte sig ud i det indledende heat, må man sige, og så havde vi sådan en mellemrunde, hvor de sammen med en top 5 træk fra i den grad, og så skal jeg da lige lov for her, at der var ikke en klar vinder. Det var hele tiden frem og tilbage, op og ned, og stort set

0: Vejle Brovej nummer 2 var altså det sønderjyske bidrag til DR's top 100-liste. Husk, at kl. 12.15, der kan du høre Andrew Jensen og Nanna Nørgaard, der altså også har fokus på de bedste sange her på P4. De sender frem til kl. 14, og der er altså meget mere musikfornemmelser og musikformidling i det program lidt senere.
1: Det har været super sjovt at finde et syd- og sønderjysk bidrag. Tak for alle stemmerne, og det blev altså Rikke Thomsen. Og så skal vi øvrigt overlede mikrofonen til Radioavisen.
2: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere, end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både

0: sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
1: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
0: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han.
2: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like.
0: Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud, men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
3: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Og det er i det centralafrikanske land, det er Congo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Tyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er det er dejligt.
2: Jeg har ikke haft shortsen af i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja, Mads. Men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er jo en kort uge.
1: Det er til gengæld den allersidste uge i maj 2026, og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt fra fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham, har fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Bliver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til. Han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12?
2: Ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig om.
2: Som tager sig igennem livet med alle de kolbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der plotter den på.
2: Ja, kom
1: det er,
2: med
1: fordi,
2: noget.
1: Der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
2: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt.
2: Ja.
1: Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
2: Ja, jamen det er der. Altså fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads.
2: 17:30.
1: Spiller showkamp.
2: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
2: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
2: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
2: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt. Spændende.
2: Ja. Og så,
1: 17:30.
2: Ja, og så kan jeg bare lige sige, at det er i forbindelse med, at der er byfestligheden til, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
2: Det er uden børn.
1: Okay, det med den på.
2: Yes.
1: Det skriver jeg her. Mads til byfest. Så er der jo også søndag. Hvis man brænder ind med en masse 1000-kronesedler.
2: Ja, det kan jo være, at man har nogen i overskud.
1: Så er det altså nu, venner. De skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
2: Gud!
1: Ja.
2: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud med vores allesammens fælles ugeplan.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vini fra Nordsjælland.
1: Vini?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjernes.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat maget til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega smart.
1: Fjernsting fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det, kage naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er ligesom
1: troede mere, det var hankatte, der
0: ja, men der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus jage hundkatten.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får de hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: så, altså, hvis man ligesom kan komme i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 12.12 eller ind i taleboblen i DR Lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uffe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget til. Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Og her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende uheldet tidligere på E45 i nordgående retning ved 64 Kolding Vest. Der er nu ryddet op efter det her uheld, og køen den er afviklet. Det kører ganske fint igen.

0: og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv. Du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Koldbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske, også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag, solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu, jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele er på de roller, I taler om, hvor det hele bliver svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig. Det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige.
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekravsen, den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag.
2: Det er godt.
3: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nyhedsværterne står klar til at give dig regionale nyheder, for nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Toflund får måske alligevel nu en dagligvarebutik uden for bymidten. I aften der skal politikerne i Tønder Kommune nemlig tage stilling til spørgsmålet. Og en af dem, som er varm fortæller for en ny dagligvareforretning uden for midtbyen, er Emma Skødt, som vi mødte i netop Toflunds bymidte.
3: Det er det, der er godt for byen. Det er godt for at hæve byen i udvikling. Toflund er ved at gå i stå. Du kan se i kloster, det er jo en uge ved rundkørsel. Det er masser, der går med det. Så kører de ind i by og se. Jeg garanterer, at de har en god del kartasse herinde. De kommer alligevel.
2: Spørgsmålet er tidligere flere gange blevet stemt ned politisk, senest i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i starten af maj. Men i sidste uge, der valgte Økonomiudvalget så at stemme for. Og Helle Friberg Hansen, som vi også mødte i bymidten, er ikke bekymret for, at det får konsekvenser.
4: Der er jo ikke nogen, der ved, hvad der vil ske, hvis der kommer for eksempel en Rema ude ved rundkørslen. Jeg tænker måske, at der vil komme flere forbi, for mange vil måske gøre stop. For der kører så mange forbi ude ved rundkørslen hver eneste dag. Jeg tænker da, at det er bedre, at den ligger her i byen, end at man kører uden bys for at komme i Rema.
2: En 35-årig mand bliver ved middagstid fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Esbjerg, sigtet for grov vold, der blev begået den 2. maj i Esbjerg. En voldsag, hvor tre andre allerede blev varetægtsfængslet dagen efter, altså den 3. maj. Hvad det helt præcist er, manden skal sigtes for, vil politiet ikke oplyse. Anklagemyndigheden har også anmodet om, at dørene lukkes til grundlovsforhøret af hensyn til den videre efterforskning. Og så kan det altså godt gå hen og blive til en enkelt by her til formiddag, men ellers så bliver resten af tirsdagen en tør en af slagsen, og med en del sol. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 19 og 24 grader. Og vinden den bliver svag til jævn omkring sydvest, der drejer til nord og nordvest ved kysterne efterhånden op til frisk vind.

0: og Mads.
1: Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre i dag, vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
2: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år til Venstres sommergruppemøde samme måned. Der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?
3: Jamen, det var en lidt bizarre situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos, hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Christian skulle være den nye, osv. osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2.
2: Ja.
3: Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Christian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor vi var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, synes jeg, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører der derover i den der, det kunne være skideskægt.
2: Ja.
3: Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Christian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn, og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
1: Hvem er du som mennesker, som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
3: Jamen, der havde jeg været, dels havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, 2 ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelser heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen.
2: Ja.
3: Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det er der blevet skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
2: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppen til TV2?
3: Det var det ikke.
2: Okay.
3: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig tradition i Venstre om det der med at lægge fra gruppemøder. Og resultatet af det er stort set altid, at partiet står et dårligere sted bagefter. Så der er nogen, som enten har misforstået deres egen position eller deres egen vigtighed, eller hvem det er, de er sat i verden for at passe på. Så der var mange beskyldninger om, hvem det var, og det kan man jo også læse i bogen.
2: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det endelig i vores retning. Du kan sende det i en sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i det her lyd.

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann-Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regering. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffede over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, at det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?
2: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten. Det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok eller blå flok kastet sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.
0: Om lidt, der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet og skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, starten med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i det her lyd, husnavn og telefonnummer.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboblen.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget. Men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay, SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Den viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe min bog, skal han.
3: Ja.
1: Nu er jeg i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Ja, det gør de, og det gjorde de også dengang. Og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammenturium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste deres her og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg er trykket send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler med tidligere virker, mine tidligere kolleger, med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke er officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. Det er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer

0: bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Det var godt besøg,
3: ja.
2: Jakob Ellemann Jensen.
3: Det har været en dejlig dag i naturen,
2: ja.
3: Jakob. Det er åbenbart sådan noget, jæger og siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
2: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
3: Ja,
2: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
3: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
2: Ja.
3: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tiskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
2: det er jo fra kerne venstre.
3: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
2: Ja, præcis.
3: Camilla fra Åbyhøj synes, jeg skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
2: Ja.
3: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid det.
2: Og
3: at tænke over.
2: Kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
3: Ja.
2: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget, bliver nødt til at trække sig. Det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det mod
3: det. Ja, ikke? Så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
2: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
3: Mads, vi har lovet os selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den her mandag på en tirsdag.
2: Ja.
3: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes ud.
2: Ja.
3: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
2: Ja.
3: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusen, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune?
1: Ja?
0: I dag kl. 16.30 skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp der for
0: ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske, jeg hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige. Fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år. Nå, så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bore os og være på flydende kost.
0: Nej, det håber jeg.
1: Den får altså et hjerte.
0: Ja, fordi det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, til hos tandlægen. Kan vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af, jeg holder hende? Ej,
0: jeg ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag, det er en dyr dag. Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende. Okay. Der er sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens
1: ende. Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i der, vil jeg nok indrømme, men altså...
1: Compostela. Ja.
0: Så det bliver... Det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er jeg indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo bare, man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men jo.
0: Jeg synes, vi er godt, vi vejer nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads.
0: Godt.
1: Det er godt.
0: Jamen, altid os.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann Jensen altså. En SF-radikale og moderaterne regering. Og det, man kan sige,
1: det er godt
0: jo også...
1: Bud.
0: Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja.
0: Og det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Ja? Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at ja, altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være, hvis det gik, som han havde drømt om,
0: ja,
1: så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så.
1: Altså, ja, så Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Ja, jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge?
1: Ja,
0: så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er bare for at sige noget.
1: Lidt, ja, ja. Nej, men, men det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DRDK-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem, hvor mange... Og det er noget med socialt... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde,
1: ja,
0: der det fordeler sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige. Der er jo ikke nogen, der siger det. Selvom fordi, at Jakob Ellemann Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger, ja, ja, i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke?
0: Også, det er vi.
1: Og Mette Frederiksen kommer tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Åh, det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver os, sender os frem til de regionale nyheder nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Soldater i Oksbøl støder oftere på ulve i øvelsesterrænet, og derfor informerer forsvaret i en folder nu soldaterne om, hvordan de skal forholde sig i forhold til ulvene. Det skriver TV Syd. I folderen står der blandt andet, at soldaterne skal sørge for at pakke deres mad væk i lufttætte beholdere, og at de skal undgå kontakt med nysgerrige ulvevalpe. Og det er en god idé at informere om den slags, siger Henrik Kjær, der er overkonstabel og fælles tillidsrepræsentant på Varde Kaserne.
3: For det første så er det godt lige at snakke lidt om det, så vi er lige ofte på det sådan, så når vi nu møder den derude, så det vil jo nok ske for nogen af dem, jamen så er de jo klar til at kan tage imod den og lade være med at gøre de ting, som der står der i. Altså for eksempel, man skal ikke smide mad til den, man skal ikke prøve på at lokke den til sig.
2: Og folderen har været planlagt i godt et halvt år indtil videre, anslår ulveeksperter, at der er to ulve i øvelsesområdet ved Oksbøl. Et 4-personers fly kørte i går af landingsbanen under en landing i Billund Lufthavn, og selvom ingen kom til skade under den uheldige landing, så havde det alligevel konsekvenser for lufthavnens øvrige passagerer, det fortæller lufthavnens presseansvarlig Dan Prangskov.
4: Det betød, at vi havde to maskiner, som måtte omdirigeres, en der fløj til Aarhus og en der fløj til Esbjerg, og så havde vi yderligere to afgange, som blev lettere forsinket.
2: Hvor Havarikommissionen undersøger nu de nærmere omstændigheder i forbindelse med episoden i Billund Lufthavn. En vejrudsigt, hvor vi er ved at lande en solid eftermiddag uden de store problemer, og der er ingen risiko for overophedning med temperaturer på mellem 19 og 24 grader. Vi får også noget vind, den kommer, det bliver en jævn vind omkring sydvest og drejer til nord og nordvest ved kysterne efterhånden op til frisk vind. Det var de regionale nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde. Så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet.
1: Er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: Men det er en gave.
1: Nå,
0: min datter gerne vil give sin far i farsdagsgave.
1: Nej, ja, det går ikke. Det er om 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde
0: og koncentrerer os
1: alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra,
0: lige
1: prikker ind på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge. Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig
1: meget fin
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Nej.
0: Altså det er bare sådan, nej.
1: Ja, åh, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også...
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Jamen, der er jo Aula. Det er en konstante. Det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula. Oh. Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg det. Ja, det har det.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide, hey.
1: Familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja, ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået en forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, en Aula-notifikation, en snap, et eller andet, der lige har forstyrret dig midt i arbejdsdagen? Så skriv til os i en sms til 1212 eller i taleboksen i det her lyd. Hvem er det, der har forstyrret dig? Hvad står der i beskeden? Så samler vi til bunke om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?
1: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske aflebesked om orm-lus i børnehaven, så føler man, det klør overalt.
0: Sådan noget børneorm og lus, det er forfærdeligt.
1: Ja, det er helt frygteligt.
0: Har du nogensinde kæmmet sådan en af dine børnene?
1: Ja. Ja, heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. Oh, ja, som pligtopfyldende forældre.
0: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneorm og lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Det er specialviden.
0: Og det ved jeg heldigvis.
1: Nå, det
0: er... og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, men
1: nej,
0: på arbejde. Nej. I Sri Lanka siger du, ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
1: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjørnet.
0: Ja, jeg ringer til min søster.
1: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
0: Ja tak, gerne.
1: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
0: Ja.
1: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Kolen efter 5 minutter. Har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
0: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
1: Jo. Ikke? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet, var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
0: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
1: Jamen, det...
0: Og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
1: Ja.
0: Måske. Det er godt, at du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
1: En reminder.
0: Ender med mælken. Så er der Pernille.
1: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ost. Ostemad, æble, mandler og dadler.
0: Hey, det er, hey.
1: Det er frokostdommen. Godt, Pernille.
0: Sådan, Pernille.
1: Ej, dejligt.
0: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved hævesænkebordet. Arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
1: Oh, nej.
0: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
1: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
0: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg ville slå græsset.
1: Mega sej.
0: Højgravid.
1: Ja, mega sej.
0: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Kan vi nå et fællesmøde?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
0: Okay, perfekt. Super.
1: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
0: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han, i sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekraven.
0: Ja.
1: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard.
0: Hvor nå, de skriver, ja, det var de begge to står
1: let's i rulle. Make turtleneck great again.
0: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
1: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der. Folk var sådan, ej. Og det er ikke en borgerlig-liberal formand værdigt at stå med rullekrav. Men som Jakob Ellemann jo så siger.
2: Nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
1: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekraven.
0: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
1: Lige præcis det på, han har lyst
0: til. Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
1: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskildsjakke udover.
0: Præcis, det er jo det.
1: Altså, det kan da også noget.
0: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
1: Det tror ikke, der er mange godsejer af dem.
0: Ej,
1: så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse.
0: Ja.
1: Fordi det er, det er jo et ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne må vi forstå er ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter har skrevet.
0: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højrebenet. Grundlovsdag.
1: Ja, det er der jo mange, der har. Vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
0: Oh jo.
1: Men jeg har jo sagt, det bliver den her.
0: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne passe rigtig godt med grundlovsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
1: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt,
0: man siger. Så man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
1: Ny national helligdag.
0: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
1: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
0: En tretidens raket ud i, jeg ved ikke hvad.
1: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
0: Ja.
1: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
0: Ja.
1: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
0: Okay.
1: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver husk blomster.
0: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Men
0: nå,
1: er
0: udmærket.
1: Torsdag.
0: Husk blomster.
1: Blomster.
0: Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
1: Den er. Yes.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
1: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op med. Vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Jeg er glad for, at du er tilbage.
0: Jeg er også glad for at være tilbage.
1: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge, ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Red Barnets slette rådgivning, hvor du er, Camilla Fraghold Løfvald.

0: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
1: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie? Så de er meget berørte.
0: Hvordan hjælper I?
1: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i affekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
0: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
2: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
3: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
2: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
3: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
2: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
3: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
2: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver 6. mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
3: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer og sådan noget, på et internationalt samarbejde.
2: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
4: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
2: Christen Munkskov, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
5: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
2: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
2: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger ned i supermarkedet?
7: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
2: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
7: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
2: Og Jakob Ussing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
8: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
2: Og Jakob Ussing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
7: Jeg vil sige, at det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ind der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
2: Lød det her fra Jakob Ussing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
2: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
9: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
2: Den skadelige skosværte er nu ind som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig afslørede, at det halter med udluftningen i Livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
9: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
2: Og mens Livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
10: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
11: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
10: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkonen?
11: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er egentlig traditioner. Jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
10: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du se, at han pause efter det her?
11: Ja, man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man er... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
10: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
2: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
12: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning for mange af de skyer, der er der i øjeblikket. De går efterhånden i opløsninger. Det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn og huser nu primært over Sjælland. Og der kan altså godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst. Ellers typisk en 18-23 grader og et lille mænd mod nord og nordvest blot en 12-17 varmegrader.
2: Det var Radioavisen her kl. 12, den blev sat sammen med Peter Løfvald.
13: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
2: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og vi er på mission sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 fra 11:45 til 2 hver dag de næste 3 uger.
0: Ja, det er vildt.
2: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Og så afslører vi listen om to uger fra i dag, ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med et tema, ikke?
0: Hjemstavn.
2: Hjemstavn skal det handle om.
0: Ja.
2: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
0: Ja.
2: P4 Morgens Lyttere har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag, ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af, steder, der betyder noget for byerne derude.
0: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
2: Det er der.
0: Som vi skal lytte til.
2: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
0: Jo, det synes jeg. Og så kører vi ellers bare.
1: Top 100.

0: Ida Laube og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det Top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, du har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sangen, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo,
1: det og
0: vi.
1: Der er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet Novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde. I ikke bare prøv at tænke på nogle af de her sange. Hey,

0: Og det er en liste, vi umuligt kan lave alene, og derfor har vi allerede fået en masse god hjælp fra dig, kære lytter, og fra alle vores bedste radiovenner på P4's distrikter, fordi hele morgen der er der blevet samlet bud ind fra nord til syd, øst til hovedstaden.
1: Ja, der har virkelig været travlhed på redaktionerne og rundt omkring i hjemmene, og vi er rigtig glade for de mange bud, der er kommet.
0: Ja, skal vi starte en rundtur?
1: Ja, synes jeg, og vi starter jo sådan set nærmest midt i landet. Mine damer og herrer, vi skal til Fyn. Hør, hvad de har at sige der.
2: Hej, det er Christina Vibe.
3: Og Jesper Lind fra P4 Morgen her i det fynske. Vores sang, det er med en mand, som flere af vores lyttere har meldt ind med. Han er rigtig svær at komme udenom.
2: Altså helt umuligt.
3: Ja, da han led, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kunne også møde ham, når han kom cyklerne. Der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
2: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
3: Budet fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Rigtig godt bud der fra vores venner på Fyn, Kim Larsen og Bellamy, var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sange, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: En af de rigtig gode fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken lidt.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom det tidligere er blevet stemt ned i politisk udvalg, så får Toflund måske alligevel en dagligvarebutik uden for bymidten. Og det er altså på trods af, at indtil nu har argumentet været, at en ny dagligvarehandel den bør holdes inde i byen for at sikre en levende bymidte. Men nu mener et politisk flertal altså med borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti i spidsen, at der er flere gode grunde til at sige ja til forslaget om en dagligvarebutik uden for bymidten.
3: Det er et stort ønske fra rigtig mange forbrugere, og ikke mindst selvfølgelig også fra de forretninger, der drejer sig om her.
2: Og borgmesteren mener også, at der er andre gode argumenter for at tillade en dagligvarebutik uden for bymidten.
3: Det, hvad man også kan konstatere, det er, at det er et rimelig stort problem med den tunge trafik ind i bymidten. Og det er jo også et vilkår, man må lave med, når man skal have en butik i den. Så har vi rigtig meget trafik ind til leverance. Og det er også en problemstilling.
2: Påkørte dyr, der bliver efterladt hårdt såret i rabatten, har fået flere borgere i Oksbøl til tasterne på Facebook. Her opfordrer de bilister, der påkører dyrene, at få ringet til dyrenes beskyttelsesvagtcentral. Og det er vigtigt at få ringet 1812 så hurtigt som muligt, fortæller Skytte Flemming Sørensen, der bliver sendt ud til de påkørte dyr af dyrenes beskyttelse.
4: Det gør der rigtig ondt med at komme ud og se, at der gråvildt det ligger lige. Jeg aner ikke, om det her lå det i en halv time, om det lå det i 4 timer, eller 5 timer, eller måske længere endnu, for det. Det kommer til at lide en skrækkelig død ved at måske dø af tørst eller et eller andet. Hvis det har brækket ryg, det kan ikke komme op af en grav. Så det er jo rigtig godt, at det er navn, der ringer ind, hvis de bare ser dem, de ligger det.
2: Og du skal ifølge loven ringe til dyrenes beskyttelsesvagtcentral på 1812, hvis du altså har ramt et dyr i trafikken, som stadigvæk kan være i live. Det kan godt blive til en enkelt by her til formiddag, men ellers så bliver resten af tirsdagen en tør en af slagsen, og med en hel del sol og temperatur mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: Ah, det her er der en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew, men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lyttere. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12.12, helt som du kender det fuldstændig. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
0: Ja.
1: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
0: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så ja, der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt. Så selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
1: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn. Og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
0: Ja.
1: Nu tager vi toget videre.
0: Ja, vi skal til Sjælland.
1: Det er det, vi skal.
0: Ja, og der har vi også nogle kolleger, som har haft travlt her til morgen og har indsamlet nogle bud. Og de endte op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej. Det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland.

0: Ja, der var de så Volbeat sammen med Johan Olsen på For Evigt. Sikke en god sang, som de havde foreslået dernede på P4 Sjælland-lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra P4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen. Ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i denne her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, og så meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på 4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula ville komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Arbevæt.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: lytter til
1: top 4.
0: Nej, top 100 på B4, det var sådan, jeg ville have sagt det. Og her der var det Shirley og Jonas Vingelejster. Don't look for love.
2: Lige præcis. Så i dag, der er vi i gang med at rode rundt i den skuffe, der står hjemstavn på. Ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggeboks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
0: Som du dog kan sige det der.
2: Ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavns sange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender noget. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står... Og nu forsvandt den selvfølgelig lige. Nu skal jeg lige være der et sekund. Der er så mange
0: om. Ja, det vælter jo ind. Det gør det. Det er jeg glad for.
2: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang. Hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
0: Jo, smil det. Ja, P4 Østjylland. Lad os høre en gang, hvad de har at sige.
3: Hej med jer. Det er Rasmus fra P4 Østjylland her. Der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne- og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga.

0: P4. Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
1: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
0: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
0: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
3: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
0: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
4: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
0: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevær og spredte byger, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Det var Swoon Lee og I Don't Mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan en lille del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Og heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave. Selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2. Hver eneste hverdag i de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra. Hvilke er så de 100 bedste? Vi har delt det lidt op i tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her. Yeah!

0: En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og byer og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: På Fyn.
0: Ja.
1: Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad? For buden, det kommer fra de to ikoniske hiphop-værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København Forstadsdrømme med Nick og Jay.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: var så sang, som P4 Københavns lyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig Forstadsdrømme med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 Morgens lyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er det. Det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låget på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her, du og jeg, i P4-studiet. Vi kan med lidt god vilje skimte over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige over til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender. Ja. P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os, og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fælles træk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke, ja, nu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fælles træk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda, ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

0: ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se. Hmm?
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille
0: P2, hvis de er klar over nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige lytte
2: mere. Det virker ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan vi.
0: Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige en salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi er måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, lad os
1: Er det ikke den?
0: Jo.
1: Er ikke tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender Top 100 på P2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway vinder altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til Top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer,
1: nej,
0: er du der?
1: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
0: Nej, det kunne jeg aldrig finde på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Anna og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne på gæsterne, så måske synes I vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg? Ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
1: Ja, det er godt. Og det samme her. Altså, godt. I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige jer.
2: Ja. Ah, det er godt.
0: Ja. Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
1: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster. Sognepræst Katrine Lilleør og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være det. På den liste.
1: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi, på P4.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun 1 distrikt, og det her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2, nogle store bunderøv, så jeg er med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
1: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det, selvfølgelig.
1: Ja, det er godt. Det er godt. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi må give hinanden en sang hver.
0: Ja.
1: Og så skal vi præsentere dem for hinanden,
0: ja,
1: høre dem. Ja.
0: Ja.
1: Vil I begynde?
0: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers, altså sangerne og sangskriveren Martin Hedegaard.
1: Ham fra X-Factor.
0: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor, som bekendt, for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år, og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den, vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
1: Herligt.
0: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
1: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
1: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
0: Ja, helt
1: godt.
0: Sikkert.
1: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen, men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorte Michelsen Kelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Michelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er også dejlig strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidelig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man så?
1: Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
3: Helt sikkert, ja.
1: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
0: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Vi mødes ude på gangen.
1: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen. Det er helt sikkert.
0: Ja. Tak til Mathias Hammer på B2 for den her salme. Anekdote Mikkelsen var det jo altså. Og lysets engel, ja. Oh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans. Det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Savers.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står, fedt med samspil med P2, mere af det. Skønt med salmer på P4, spil gerne nogle flere,
0: ja,
1: skriver Karen.
0: Det kan være, vi skal
1: ja, det kan være, at det her, det var slutningen på vores jobband. For nu ved, vil lytterne bare have salmer. Mm. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4, du lytter til, kære lytter. Din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra ved, fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu, alle DR's musikkanaler, P2, P4 her hos os, P5, P3, P6 og P8.
0: Der er mange at holde styr på.
1: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her brutto-liste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express. Vi
0: lige
1: har
0: præcis
1: allerede været i øst, på Fyn, i hovedstaden.
0: Og nu skal vi mod nord.
1: Det skal vi.
0: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sangen, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om, sangen det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De fine kommer sjældent fra Frese. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi der sgu ikke sådan imponere alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

Så folk sagde, hvad er der gang i? Pilsen i dig. Helt ærligt, det er ikke i orden. Prøv lige at høre, gør. Tag daf. Skulle det være noget? Det gjorde du ikke, du gjorde. Det er min sang. Det er mit papir. Det er min blyant. Det er mig, der skriver. Det er min

0: Det var herlig Allan Olsen, vi hørte her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
1: Som er Frederikshavn?
0: Ja, simpelthen.
1: Det er nyt for mig. Det er ikke så tit, vi hører den sang, og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
0: Men det var herligt at få den her.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Mm-hmm. Vi har jo et lille punkt i programmet, det startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi tager fat i en klassiker og hører, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checkliste-nedslinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre, end jeg er i dag.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Det håber vi.
1: Det er fantastisk med de sange, som altså fra før, som du også siger, fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100-liste. Ja. Altså lige da de startede.
0: Ja, lige præcis. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste-nedtælling, der stammer fra 1997, senoragtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i. Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten, Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Adi Gat og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder, og ned til nummer 17 dengang gik Kavanaugh og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light, op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly, og ind til nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism, og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højst placerede nyhed på 7. pladsen denne gang. Det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun, og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait, ned til en 3. plads dengang, Suede og Lazy, og altså op igen til nummer 2 gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok, de befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge i træk er nemlig Aqua.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo, altså gik nummer 1 selvfølgelig. Jeg lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet op for dig, undskyld.
2: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
1: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang. Tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
2: Jeg elsker det. Ny podcastserie
3: i DR Lyd. Velkommen til Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
3: man? Hvad rager du dig?
5: Lad jer få et trip.
3: Lad mig være, man.
5: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
4: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre musikkanaler her. Det er, at vi vil samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der skal nogle bud ind på den brutoliste.
0: Det skal der nemlig, og vi håber, jeg har lyst til at være med til at levere de bud og komme med nogle forslag, nogle sange, der betyder et eller andet for dig, som du holder ekstra meget af til at sende os en besked om, hvad det kunne være for nogle sange på 12.12. Lav et mellemrum, og så skriver du P4, så ellers... din sang.
1: Lige præcis. Og i dag har vi også fået rigtig god hjælp fra P4's distrikter til at skyde sangen ind i den her pulje under temaet hjemstavn. Vi har været med den radiofoniske Combardo Express rundt i landet i dag, og turen slutter nu.
0: Mm.
1: For nu i hvert fald.
0: Ja.
1: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
0: Ja.
1: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
0: Det er syd, vi mangler.
1: Ja, ja. Det er syd. P4 syd, ikke? Men, ja. men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: herlig Johnny Madsen var det her at køre motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, Andrew. Køre og motorvej.
0: Ja, noget af den stil.
1: Noget af den stil.
0: Ja, men tak for den sang til P4 3.
1: Ja, kæmpe tak. Kæmpe
0: og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted, så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har, vi har allerede fået dem ind, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, det var det for i dag?
1: Jo!
0: Og lige straks, prøv at holde på B4.
1: Ja.
0: Det bliver også godt. Så.

0: lytter til P4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Det Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen, og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det gør der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, har du øje med det?
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø,
0: man
2: sidder
0: i? Det er derfor, vi to.
2: Ja.
0: Har øjne alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Ja, er du sød at forklare for?
2: Ja, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og du så en lille bødt vand.
0: Okay.
2: Og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Det er lidt pedikyre på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig langt. Det tager mange timer, og det er også derfor, at... nu er det så gået op for nogle gange, kan det godt være, at de værnepligtige i Livgarden, de er sådan lidt kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Ja. Så nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre luft.
0: Nå, på grund af...
2: Ja, det er ikke særlig sundt.
0: Skosværden, eller hvad det...
2: Men som, jeg
0: vil søbe gejlekluden.
2: Jamen, det er jo skosværden.
0: Er det en klud? Eller en svar?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske.
0: Ja.
2: Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over, at en støvel ikke er pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i det, så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Så det er fint. Ja, det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter. Folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed på dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja.
2: Så er vi lige den her,
0: ting.
2: Ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har sagt farvel til Hedehøen.
0: Hvordan farvel?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikkerne er noget at gå over og lige...
2: Lige for at kigge.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, der så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er op, fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare afsted. Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende. Ja.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt.
2: Yes.
0: Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej. Poulsen og Holm.

0: Tivoli og Sharon med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag. Wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt
1: det lide. Er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer den første dag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbeviser os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæne lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo kigge lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk i en lille mellemlederjakke, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge, fra på fredag, der er det altså lageret,
1: ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi ikke. Vi kan da det.
1: Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Og så videre, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for os.
1: Og vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket for åndssvagt ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen.
1: Oh.
0: Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59-års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik med, at jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
1: det tror
0: Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Så hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på. Bang!
1: Det er hat og grinet,
0: satte vi lige ind. Og det er, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sækken.
1: Jo,
0: det er sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: på de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer, men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om,
0: hvis de sidste 30 sekunder er la-la, som det er her. Tweet med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er du da fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royale nyheder på sådan en dag?
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt.
0: Ja.
1: Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber i linsen.
1: Ja, vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, der stod træner.
0: Nå.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det vil være en måde at forklare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil, og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse under hans uddannelse til, skal vi kalde det, befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude at vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det, der handler om sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige ind og løber så ud i busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint.
0: God
1: stil. Så kommer Vincent ind på en flot andenplads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne overhovedet på mig.
1: Ja. Men det kunne vildt. Han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo vildt. Var det sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål?
1: Stiller super godt, og derfor gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage, efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Man siger, nej, det her, det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er det også ligesom. Ja. Så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er jo meget tyk fingre.
0: Ja, hvorfor dog det? Han er jo kongen.
1: Men.
0: Han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men
0: det er en ukulele.
1: Det er for underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: No.
1: Men han gør det. No. Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen, han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked ham på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så er du derfor, han spiller ukulele?
1: Ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men
0: det er bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det desværre, det er bare sådan, det er.
1: Godt, jamen, det var
0: ved. Ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Hun er god.
1: Hun er den bedste.
0: Ah. Og i hvert fald vanvittig god.
1: Ja, det er hun.
0: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva. Velkommen til.
2: Ja, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
1: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
0: Det er altså en af de gode?
1: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
0: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21-års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvad har den stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
0: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu, andet end jeg sidder hjemme ved min mor.
0: Nå,
1: må der være gaver eller et eller andet.
0: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er fordi, jeg holder først fødselsdag i weekenden.
0: Jo, men alligevel. Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
2: Nej, det har der faktisk ikke.
0: Udover kongens?
2: Ja, udover kongens.
1: Men
2: ja.
1: Er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
0: Ja.
2: Jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen, det har jeg.
0: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
2: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
0: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være... Men der er jo så 16,
2: må det være en anden.
0: Der er 16.707 andre at pege på.
2: Ja. Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver det sådan lige, ja, ja.
0: Men hvad, når nu du er hos din mor, har hun må da have en kage eller et eller andet?
2: Ja, nej, fordi de vidste faktisk ikke, at jeg kom.
0: Nå.
1: Men Eva er for pokker. Vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over. Det er derfor, du ringer til os jo.
0: Ja.
2: Ja, det var det, jeg tænkte.
0: Ja, ja. Men hvad ved, altså, hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
2: Ja, jeg har en ønskesky.
0: Ja, ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
2: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
0: Åh, alle de kan lide.
2: TV-bord og alt sådan noget.
0: Ja, men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
2: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Og jeg smykker. Smykker, det kan jeg godt lide.
1: Jeg spørger altid. Bare, du lige flyttet sammen med din kæreste.
2: Ja.
1: Og du har ikke fået nogen gave af din kæreste til morgen?
2: Nej.
0: Og heller ikke en dusk blomster?
2: Nej.
1: Hvad hedder din kæreste?
2: Han hedder Frederik.
1: Frederik?
0: For helvede, Frederik.
1: Ej, hvor er det bare rutineret.
0: Hvor er
1: I skulle jo gerne blive ved med at bo sammen, ikke?
0: Sindssygt afbrænder.
1: Så strammer man lige op på sådan en der.
0: Ja, den er du.
1: Ja.
0: Men den har du skrevet i bogen, Eva, kan jeg godt mærke. Men,
2: ja, det har jeg.
0: Men hvad synes du så, i weekenden skal festen stå? Hvad har I planlagt der?
2: Ja, jamen jeg skal faktisk holde hele 3 fødselsdage.
0: Ja, okay.
2: Ja, så fredag der holder jeg for studie- og gymnasievenner, og lørdag der holder jeg så for nogle venner fra min by, altså ja, fra Frederiks, hvor jeg er fra, og så søndag der kommer familien.
1: Ja, og det er sådan med vilje, at de skal ikke møde hinanden?
2: Nej.
1: Så er det der ingen grund til?
2: Huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
1: Nå, okay.
0: Men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
2: Jamen, det er sådan et rækkehus, vi flyttede i,
0: okay,
2: som vi lejer. Ja.
0: Og hvor meget på plads er I?
2: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
0: Det er helt perfekt at holde fest.
1: Må jeg lige spørge noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
2: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
1: Ja?
2: Ja, nej, det ikke. Altså, ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederik. Det
1: synes jeg er meget godt valg. Ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
0: Ja.
2: Ja, ikke?
0: Jo, men lidt en sjov sløj Frederik der.
1: Ja.
0: Alligevel.
1: Ja, det må sige.
0: Det er det altså. Det er ikke...
2: Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri fra skole.
0: Ej, må vi da håbe. Eva, bliv hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Her der er det
2: er
0: Benson Boone og Slow It Down.

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus. Eva.
1: Ja.
0: 21 år i dag.
1: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
1: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Poha, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
2: Ja, det gør du.
1: Ja, det jeg står også og smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, at jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
1: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
2: Jamen, jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet.
0: Ja.
2: Og jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller,
0: ja,
2: eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja.
2: Eller der ikke bliver hentet så i det mindste, og sagt, åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, flyver altså,
2: et eller andet,
0: eller håndbajer, eller jo, et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem, også på dagen, selvom festen ligger i weekenden.
2: Ja.
0: Og altså,
2: jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke...
0: Ej, men
2: der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man vil gå hen, det vil da være til os.
2: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
2: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva,
2: ja,
0: 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
2: Alle muligheder er åbne.
0: Det er jo helt
2: den periode, man kan købe den kedeligste gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan, ja, jo realiteten komme med en brødrester og, ja, bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slække lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er, nej, først det, man kan lige måske sige.
2: Det er reglen.
0: Ja. Ej, det er vanskeligt.
2: Kan du mærke det, Eva? Hvis vi lige hører, hvor er vi henne i landet?
1: Jamen, jeg kan godt høre det. Jamen, jeg er i Viborg.
2: Ja, okay.
0: Vi bor, ja, okay. Ja,
2: det er endnu mere tydeligt,
0: det synes jeg faktisk. Der. Ja.
2: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
1: Jeg er tvilling.
0: Mm.
2: Okay.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
2: Ja, godt, smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
2: Ja.
1: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
1: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
2: Så skal der fejres.
0: I den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
2: Tillykke, Eva! Så kan du godt åbne. Bobler.
0: Ja.
1: Jeg står og danser her for mig selv.
2: Ja.
0: Den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverken mor eller Frederik?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør ondt. Ja.
2: Det er der ingen, der har fortjent. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
1: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, min mor, hun sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
2: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
1: Nej.
0: Hvad hedder mor?
1: Mor, hun hedder Etly.
0: Hvad? Det skal vi lige have igen.
1: E-T-L-Y. Etly.
2: Etly. Okay.
1: Ja.
0: Hør godt efter, Etly. Nu snører du din bedste sko, og så stikker du ned og henter en kage til datteren.
2: Yes.
1: Det er jeg på vej.
0: Nå,
2: det er godt. Sådan. Du finder det på plads, Eva.
0: Kan du mærke det, Eva? Nu bliver det en ordentlig fødselsdag.
1: Ja. Ej,
0: tak fordi du gad at dele den med os.
1: Selvfølgelig.
0: Og fortsat god fødselsdag, og god fest i weekenden.
1: Mange tak.
2: Hils Frederik. Husk, hvad vi sagde.
0: Ja. Lille hilsen for os.
1: Ja, det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Her er det Coldplay. Viva La Vida.

0: Vida. Nå, øver også, var?
1: Ja.
0: Ja, jamen, jeg har det lige præcis også en ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det da Eva.
0: Ja, det synes jeg da også.
1: Ja, hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
0: Nej, det var dejligt, ja, lige at kunne fejre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men derfor,
0: kan du godt tage et lille løft alligevel. Ja, min tak til.
1: Ja, det har vi.
0: En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen, den er jo bygget til at synge med,
0: ja,
1: tromme og danse.
0: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
1: Ja.
0: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på dr.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
1: Det må man sige.
0: Vi har siddet og lyttet med, og vi kan da godt se, hvor det måske bærer hen af.
1: Ja.
0: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt. Men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene eller det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
1: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
0: Ja.
1: Vi har hørt meget.
0: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til, det, som ligesom har været udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
1: Det vil vi.
0: Vi har allerede stemt på den her.
1: Ja.
0: Og det vil jo bare, jeg ved ikke, det vil jo bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
1: Ja, ja, for fanden. Ja.
0: Nå, jo. Fordi at det er ikke stor kunst. Og det er ikke...
1: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
0: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du hedder Hans Henning.
1: Ja, præcis.
0: Så vi skal lidt videre end det.
1: Ja.
0: Og det gjorde Freedom jo.
1: Ja.
0: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et, jeg ved, det er jo hårdt at sige, ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard, men så tager DJ Freen op den. Han, det bare lige giver den
1: de der... Tryllestøv.
0: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give et bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
1: Yeah.
0: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er jo en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådig sanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstund nu her. Så, og vi beder stort set aldrig om noget hånd. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, så skal jeg lige bakke den her op.
1: Gør det.
0: Det er det god. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: Rigtig millennium-baster.
2: Den tid kommer aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste ord, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Nå ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage.
1: Ja.
0: Kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, pæven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig sort røg. Vi behøver ikke tage det. Fuldstændig på samme måde, men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet, men i stedet for, at journalisterne, de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
2: foran en sort port.
0: Direkte fra rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja,
0: jeg har undersøgt, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle der nok være på budgettet, så det bliver lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå med sort og rød og blå og gul og grøn, eller hvad man nu vil.
1: Hun kan jo bare tænde et bildæk ind i pejsen på Marienborg.
0: Jeg tænker, der nok komme røg. Efter så mange dage, fortjener vi så ikke, at der kommer lidt farve på. Jeg mener bare, nu sender vi den ud også, mens vi er i gang med de gode forslag. Det ville klæ.
1: Den er gratis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzgan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Set til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkering

0: her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Denne her eftermiddag med mig, jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og lige nu der har jeg en kollega med i studiet. Det er dig, Noah.
2: Ja.
1: Du påstår i hårdnakket, at du er god til at svømme.
2: Ja, noget i den stil i hvert fald. Jeg føler i hvert fald, at jeg kan finde ud af det.
1: Det er grunden til, at vi lige taler om det i dag. Det er jo, der er kommet nogle anbefalinger, som handler om det her med, hvor meget skal du egentlig kunne svømme for at være sikker for det første for dig selv, men også måske for at kunne hjælpe, hvis der er nogen, der kommer i nød ude ved stranden eller i svømmebassinet eller et eller andet. Og det hedder altså 18 plus, så skal man kunne svømme 200 meter, og de 25 af dem skal være på ryggen. Og umiddelbart så tænker jeg jo, at det... Først så tænker jeg, det kan jeg sagtens. Og så kommer jeg til at tænke over, hvor længe siden det er, jeg har svømmet baner på den måde, ikke?
2: Ja, for når man lige sætter det op i baner ind i svømmehallen, altså det... frem og tilbage så mange gange, så det ligger det jo lidt længere, end man måske lige går og tror.
1: Ja, og hvis man nu mest har været i sådan noget badeland og sådan noget med sine børn, så er det altså ikke mange baner, man får svømmet. Så vi har tænkt os i dag, at vi skal teste. Og jeg skal heldigvis ikke have badetøj på. Det skal du.
2: Skal jeg?
1: Det skal du.
2: Vi skulle simpelthen ud og finde ud af, om jeg kan leve op til de her anbefalinger.
1: Ja. Altså,
2: kan jeg svømme 200 meter uden at tage en pause?
1: Ja.
2: Og simpelthen også kunne tage de her meter i rygsvømning også samtidig?
1: Ja, og så prøver vi lige at spørge lidt ind til at finde ud af, hvorfor er det egentlig lige præcis, at det er de her 200 meter, og hvad er det med det rygsvømning? Det skal vi også lige have fundet ud af, ikke? Sådan i løbet af dagen. Du har endda også været ude og snakke med et par mennesker og høre om, hvordan deres svømme evner, ja, var.
2: Nede på stranden, strandgæsterne der, ja. Der hedder ikke til forskud på varerne, men der er nogen, der er selvsikre på, det vil vi også godt kunne.
1: vi ser, hvordan det går med dine svømmeevner, Noah, lidt senere i programmet, og lige om lidt, så skal vi altså lige en tur på stranden, så det bliver hængende herinde i hvert fald.

0: Det er blandt andet Ed Sheeran, der har været med til at skrive den her for Shakira. Den hedder Sue, og den kommer fra den film, der hedder Zootropolis 2. Når sommervejret er over os, som det er i dag, ja, så flokkes folk jo mod strand og vand, og det er her, at situationer, hvor man falder i vandet eller havner i en kritisk situation i vandet, kan opstå. Og der er det jo altså vigtigt, at man har nogle svømme og måske endda livredningsevner. Det kan være altafgørende for at undgå sådan en drukneulykke. Og derfor så har Svøm Danmark, DGI, Dansk Skoleidræt og Trygfonden netop lanceret de første nationale anbefalinger om de nødvendige færdigheder, man skal have, hvis man færdes ved og i vandet. Og de anbefaler blandt andet, at voksne over 18 år kan svømme 200 meter og 25 af dem på ryggen. Uden hjælpemidler og uden alt for meget halløj. Og Noah Wainwright, du er med i studiet, fordi du har været med ved Sønderstrand i Aabenraa for lige at spørge de her strandgæster om, hvordan deres svømmeevner var, om de ikke levede godt nok op til anbefalingerne. Lad os lige prøve at høre.
1: Selvfølgelig kan jeg det.
2: Vil du godt kunne det?
1: Ja.
2: Det er fordi, der er kommet en ny rapport ud, der faktisk viser, at kun 43% af voksne vil kunne svømme 200 meter uden at tage en pause. Overrasker det dig?
1: Ja, det gør det, fordi det er godt nok ringe. Det overrasker mig, ja. Jeg kan nemt 2 kilometer.
2: 2 kilometer simpelthen?
1: Ja. Ja. Uden pause.
2: Er du trænet i at svømme?
1: Nej, det er bare nemt. Det er bare nemt. Det kan jeg altid.
2: Ja, det var...
0: Og det er frisk alligevel.
2: Og det var Nadja Tams.
0: Ja, det
2: hun
0: må...
2: Og hun...
0: 2 kilometer, bum.
2: Bam.
0: Ikke så meget.
2: Hun er selvsikker.
0: Det må man sige.
2: Og det er jo noget af den selvsikkerhed, jeg også vil have med i dag, når jeg skal ud og teste.
0: Ja, du har været lidt kold høne ude på redaktionen, vil jeg sige. Sådan lidt, det kan jeg sagt.
2: Ja, også når jeg lige snakkede med Nadja tidligere, så...
0: Så tænkte du...
2: Hvis hun kan tage 2 kilometer, så kan jeg godt tage de 200 meter.
0: Ja, okay. Jamen, det bliver spændende at se i løbet af dagen.
2: Og hun var jo ikke den eneste, jeg snakkede med. Fordi som du nævnte tidligere, så er det jo vigtigt at kunne handle, hvis sådan en situation i vandet opstår, som er kritisk. Og jeg møder faktisk en, som har været svømmelærer tidligere.
0: Okay.
2: Og vi kan høre, hvad han sagde.
3: Ja.
2: Det vil du godt kunne.
3: Ja. Jeg er gammel svømmelærer.
2: Du er gammel svømmelærer,
3: ja, og jeg har også bevis på... Så nej, det kan jeg godt.
2: 200 meter, det er barnemad for dig.
3: Ja, det er det sgu.
2: Det er fint.
3: Jeg kan også tage en og få det. Jeg har gjort før at tage en ind også. Så... Jo, det skal man skal være der, hvis man kan. Og hvis man ikke kan, skal man holde sig væk, fordi så drukner man sgu.
0: Ja, det er jo ganske rigtigt, det her.
2: Ja, og det var John Grosen, også på området, som vi hørte her. Og han har jo faktisk været ude og hjælpe os tidligere. Altså, han har simpelthen et bevis på det også, fortalte han. Og noget, som der ikke lige var med på optagelsen her, men han også fortalte mig, det er, at han har faktisk også haft undervisningshold med voksne, der ikke kunne svømme.
0: Ja.
2: Men han sagde, at det lærer man faktisk rigtig hurtigt. Man skal bare lige lære det basale med at kunne holde sig op og sådan noget.
0: Ja.
2: Men det lærer man hurtigt åbenbart, så han var overrasket over tallene, men han tror også på, at hvis man deltager i en undervisning, så kan man faktisk rimelig hurtigt lære at svømme.
0: Måske er det også noget med at holde det ved lige, ikke, det der med, fordi livredder evner. Jeg har jo taget livredderprøve en gang i 7. klasse eller sådan noget, det er jo trods alt en dag eller to siden. Altså... Men jeg kan ikke huske så meget af det, men det der med, jeg tænker, hvis man lige får det sådan, lige tager et par timer med en svømmelærer eller et eller andet, som lige kan sige, det er det her, du skal huske, og det er det her, der er vigtigt og sådan noget, men det er jo også noget af det, vi kigger lidt ind i lidt senere i løbet af dagen, de her, hvad er det, man skal kunne?
2: Ja, for det ene ting er jo at kunne svømme.
0: Ja.
2: Men når man så svømmer ud til den her person, der er i den kritiske situation, hvad gør man så derfra?
0: Ja, præcis.
2: Men jeg snakker jo også med Luca Grav, som også er en pige for Aabenraa, og hun svømmer faktisk ret ofte.
0: Okay.
2: Så vi kan prøve at høre, hvad hun sagde. Vil I kunne svømme 200 meter uden at tage en pause ud i vandet?
4: Ja.
2: Det vil du godt kunne?
4: Ja.
2: Svømme meget før?
4: Jeg svømmer sådan en gang i ugen eller sådan noget, så sagtens 200 meter, det kan jeg sagtens. Ja, ja, det gik ud fra, at alle kunne nærmest.
2: Ja. Hvorfor gjorde du det?
4: Fordi jeg synes ikke særlig, det er anstrengende at svømme.
0: Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt, det er lidt overrasket, at du slet ikke har mødt nogen, der sagde, ja, det ved jeg ikke.
2: Og det er jo så en vigtig pointe for mig at få med nu. Det er, jeg snakkede faktisk også med nogen, som jeg ikke lige kunne optage, men de sagde faktisk også, at det ville de ikke kunne. Jeg mødte blandt andet et par, hvor manden, han var meget selvsikker.
0: Ja.
2: Men kvinden var faktisk den eneste, jeg mødte nede på stranden, der sagde, at jeg er nok en af dem med de statistikker, som ikke ville kunne svømme uden at tage en pause.
0: Og der er jo rent faktisk også voksne mennesker, som ikke har haft svømmeundervisning som børn, og aldrig har været vant til at svømme, eller måske endda også er lidt bange for det der med at komme i vandet. Så der er jo også nogle af dem, som måske i virkeligheden, hvis man skal gå efter anbefalingerne, burde lige gå i gang med at få lidt svømmeundervisning.
2: Ja, og Luca, vi hørte lige før, jeg spurgte hende faktisk også om en anbefaling eller et råd, hun kan give, nu når hun svømmer ugeligt også, og hun sagde også, start småt ud.
0: Ja.
2: Altså der, hvor man, ned hvor man kan bunde, og så stille bygge sig op. gradvist. Gør det lidt så stille og roligt, og så skal man nok lære det, sagde hun.
0: Det er godt. Men altså, Noah, du skal hjem og hente dine badbukser, og så skal vi have dig kastet ud i det der med at svømme 200 meter. Vi må se, om du bliver ved med lige så. Vi skal friske og frejde, som du har været hele dagen på.
2: Må ikke.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: går her og tænker på.
1: Åh, Boulevarden fik du her med Skins. Og lige om et øjeblik, så skal vi lige tale lidt mere om de her svømmeanbefalinger. Men først så skal vi altså lige have lidt mere musik og nogle regionale nyheder lige om et ganske kort øjeblik.

til regionale nyheder. De er på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først, der får du lige ny musik fra Christoffer, som denne gang er på dansk, og det handler altså om ham med guitar.

0: Christopher, nu på dansk, og nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Politiet sigtede 95 personer for trafikforseelser, da der i weekenden blev afholdt Danmarks hurtigste bil i Padborg, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Tom Pedersen, der er direktør i Padborg Park og arrangør af Danmarks hurtigste bil, tager antallet af sigtelser med ro.
3: Ud af 5.000 mennesker, så er det jo ikke et tal, jeg bliver fuldstændig skræmt af. Og nu ved vi jo selvfølgelig heller ikke, om alle sammen det lige er fra DHB, hvis det er fartovertrædelser osv.
2: Politiet beskriver det selv som et markant antal af sigtelser, der viser, at der har været udfordringer i området, som krævede politiets tilstedeværelse. Ifølge Tom Pedersen, der står bag arrangementet, opfordrer de folk til at køre pænt på deres sociale medier, og så kan de ikke gøre meget mere, siger han.
3: Det er jo folks eget valg, om man vil køre for stærkt. Det er ikke noget, vi kan bestemme, men vi ser jo helst, at folk ikke gør det.
2: Derudover understreger han, at de hilser politiet velkommen ved arrangementet.
3: Det er fint, det er til stede. Altså, vi holder ikke interesseret i folk, de skal køres på en åndsvej. Så det har vi da ikke så fint med at have et godt samarbejde med politiet.
2: Ifølge politiet drejede næsten halvdelen af de 130 forseelser, der blev givet til 95 personer samkørsel med for høj hastighed. Politiet er dog opmærksom på, at det ikke er alle sigtelser, der relaterer sig til biltræffet direkte, skriver de i en pressemeddelelse. I en tid med uro i luftfartstrafikken har Billund Lufthavn styrket sin drift. Sidste år leverede Billund Lufthavn nemlig det største overskud i lufthavns historie, det skriver Billund Lufthavn i en pressemeddelelse. Overskuddet er på knap 90 millioner kroner, hvilket er en fremgang på godt 70 millioner kroner fra året før. Passagertrafik, luftfragt, udlejning af erhvervsbygninger, parkering, butikker og restauranter har alle bidraget til indtjeningen. Det gør os mere robuste over for udsving i markedet, siger administrerende direktør Jan Hesselund. Han siger dog også, at stigende udgifter til flybrændstof resten af året formentlig vil påvirke årets samlede resultat negativt. Den 29-årige håndboldspiller Pernille Johansen tager endnu en sæson for Sønderjyskes kvindehåndbold, det skriver klubben i en pressemeddelelse. På højrefløjen har hun allerede spillet mere end 250 kampe for sønderjyderne, men hun glæder sig til at fortsætte endnu et år i barndomsklubben. Jeg er stadig fuld af motivation, og jeg håber, at jeg fortsat kan bidrage med min erfaring fra mine mange år i klubben, siger hun. Den kommende cheftræner og sportschef Kim Johansen siger, at det har høj prioritet at forlænge aftalen med Pernille Johansen, da hun er kulturbærer og skaber tryghed i Sønderjyskes trup. Og så lige til vejrudsigten. Tørt vejr med en del sol. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. Svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Så fik vi lidt regionale nyheder, og så skal vi også lige have lidt regional trafik, og den står du for, Roman.
4: Eftermiddagstrafikken i Syd- og Sønderjylland er kommet rigtig godt fra start. Der er dog lidt tæt trafik omkring Koldinghavn på Jemsholmsvej i retning mod Fynsvej, men ikke noget, der springer i øjnene.
5: P4 Trafik.
6: Kør bil, når du kører bil.

0: Det her, det var Panama og den, der hedder Børn af Natten. Der er jo altså kommet nogle anbefalinger, nationale anbefalinger, om, hvordan vi skal forholde os, når vi er ved vandet eller i vandet. Svøm Danmark, DGI, Dansk Skoleidræt og Trygfonden, de har lanceret de her nationale anbefalinger om nødvendige færdigheder, hvis man skal færdes ved og i vandet. Og de anbefaler blandt andet, at voksne over 18 år kan svømme 200 meter, og 25 af dem skal altså være på ryggen. Og det er jo altså det, jeg så har sendt min kollega Noah Wainwright ud for at skulle teste af, om han kan det i dag. Han lyder meget overbevist om, at det kan han sagtens. Men hvordan kommer man så egentlig frem til de her anbefalinger? Det ved du, Martin Dudal Johansen, idrætsansvarlig konsulent i svømning ved DGI. Hvorfor lige 200 meter, og hvorfor alverden skal man kunne rygsvømme?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og man kan sige, at de 200 meter, de minder jo meget om det, vi kender til fra duelighedens, begrebet. Men det er netop det her med rygsvømning også, det vidner lidt om, at det står ikke alene. Der er en masse uforudsigelighed, både når man er i vandet og ved det åbne, som man kan støde på. Men også det her med at prøve at nuancere det lidt, for at skabe den her tryghed, men også alle de gode oplevelser, man kan få med adgang til vandet. Om det så er i svømmehallen, ved en sø eller ved stranden, så har vi ligesom prøvet at lave det her vandsikker, de her nationale færdigheder, anbefalinger.
0: Og det her, det er jo meget sikkerhedsbaseret. Det giver jo god mening, at vi alle sammen gerne skal kunne svømme, men det står ikke så fantastisk godt til med de voksne danskers svømmefærdigheder. Hvordan skal vi egentlig forholde os? Skal vi begynde at gå til svømning alle sammen igen, eller hvad?
1: Jamen, altså, den største anbefaling vil jo være at lære at svømme. Det er der mange foreninger, der gør rent for at hjælpe voksne med. Men jeg tror også, at vi skal prøve at kigge svømningen som bredere. Både som det her med at kunne redde sig selv og andre, og det der med at vide, når jeg er ude at bade som voksen, jeg er ved stranden osv., så ved jeg, at min nabo, der står lige derovre, han kan redde mig, og det er fedt.
0: Det kan man sige. Det er jo en god ting, at folk kan gribe ind. Men hvad er noget af det, som er vigtigst? Fordi et er, at man kan svømme 200 meter og kan svømme på ryggen. Men er der andre ting, som man sådan skal have med sig, når man skal ud på stranden og måske gerne vil passe lidt på andre mennesker også?
1: Jamen, jeg tænker, at hele det her, det skulle jo gerne være et fælles narrativ, altså omkring, hvordan vi bevæger os ved vandet. Og det, man så får med sig, jamen, det er jo også bare, ud over at svømme, at man kan bevæge sig roligt, lejende, på alle mulige måder i vandet, uden at skulle, tænke over, hvordan man, om det er dybt eller lavt. Og det samme kan man sige, at når vi har de her fælles anbefalinger, jamen, så synes vi, at vi skaber nogle gode forudsætninger for den hele brede befolkning.
0: Og et er jo så, at nogle voksne måske ikke har svømmet, siden de gik i folkeskolen, men er der egentlig fokus nok på den her svømmeundervisning for vores børn også?
1: Der er rigtig mange steder, hvor man lykkes, godt med skolesvømning, men vi kan også bare se, at der er steder, hvor jamen, det er ikke prioriteret i lige så høj grad, og faktisk måske endda nedprioriteret nogle steder. Og det er vores klare anbefaling, at man arbejder med svømning også i skolen, og der kan man jo også gøre det i samarbejde med foreninger osv., men især fordi, at vi har så meget vand rundt om os og i Danmark.
0: Martin, tusind tak skal du have, fordi du var med til lige at sætte lidt fokus på det her. Så må vi se, hvordan det går for vores reporter, som jo skal ud og teste sine svømmeegenskaber i dag. Vi håber, at det går ligesom han selv har spået, i hvert fald går godt. Men tak skal du have, Martin.
1: Tak.
0: Og det er jo altså i løbet af eftermiddagen her, at vi har sendt Noah afsted ud for at teste de her anbefalinger af, at man skal kunne svømme 200 meter uden at have bøvl med det. Man skal også kunne svømme uden hjælpemidler. Og så er der altså 25 meter, som skal foregå på ryggen. Og det må jeg nok sige, at det måske er noget af det, jeg er mest spændt på i forhold til Noahs svømning. Men nu har han altså taget hjem for at hente sine badebukser, og så skal han ud og se, om man kan finde en svømmehal. Og måske endda også en svømmelærer, som kan hjælpe ham lidt med det her. Vi tjekker ind hos Noah i løbet af eftermiddagen. Lige om lidt, så skal det handle om fødselsdage og fødselsdagssange, ikke mindst.

skal lige huske at tænde for mig selv der. To Love a Girl hedder den her, og det er altså nyt fra... hvad hedder han? De hedder Lucas Graham. Undskyld, jeg snubler lidt i noget lige nu, og det er simpelthen, fordi jeg lige skal finde det her stykke musik.

det er en fejringsdag i dag. Måske er du kommet forbi en offentlig bygning, eller måske endda en bus med flag på i dag. Og det er jo altså fordi hans kongelige højhed, kong Frederik, han fylder 58 år i dag. Og alle danskere inviteres til at fejre kongen, skriver kongehuset på deres hjemmeside. Han har jo altså allerede været ude at vinke på balkongen. Og det skal kl. 12 i dag, og så har der også været spillet lidt fødselsdagskoncert fra den kongelige livgarde. Musikkorpset fra den kongelige livgarde har spillet lidt. Og der har altså også været masser af folk, der har været ude og fejre vores konges fødselsdag derude foran slottet. Men det kan jo ikke nytte noget, hvis man befinder sig i Syddanmark og ikke lige har været med til det. Så vi har tænkt os, i anledning af kongens fødselsdag, så bliver det altså også lige muligt at sende en hilsen her i radio. Vi vil godt udvide det lidt faktisk, sådan at hvis du nu har fødselsdag i dag, så kan du lige skrive ind, og så samler vi sammen til sådan en god stor fødselsdagshilsen her i løbet af programmet, både til dig og til kongen. Og det kan også godt være, at det måske er din mor, eller din søster, eller din bedste ven, der har fødselsdag. Så må du også gerne skrive ind. Så simpelthen en hel masse fødselsdagshilsner, vi kan få samlet sammen her i løbet af programmet. Og så få spillet en god fødselsdagssang der, sådan når vi nærmer os slutningen af programmet. Og det foregår ganske enkelt på vores sms, som jo altså hedder 1212. Du starter med at skrive syd. Og så kan du lige skrive, hvem du synes, vi skal sende en hilsen til, ud over kongen. Og det må altså gerne, siger lige, vær dig selv. Hvis det er dig, der har fødselsdag i dag, så skriver du bare, jeg vil gerne have, I sender en hilsen til mig. Jeg hedder Niels, jeg har fødselsdag, eller hvad det nu hedder. Eller også skriv, min mor har fødselsdag, hun hedder Mona, og det kunne være fedt, hvis I sendte en hilsen til hende. Der er altså frit slag med fødselsdagshilsner på 12-12'eren her lige nu. Du starter med at skrive syd, og så hvem det er, vi skal sende en hilsen til, ud over kongen, lidt senere i dag. Så bare sæt i gang.

James Morrison her, sammen med Nelly Furtado på den, der hedder Broken Strings. Og vi fejrer altså fødselsdag her i dag i P4 Eftermiddag her på P4 Syd og Esbjerg. Både Kong Frederiks, han har altså fødselsdag i dag, bliver 58, tillykke med det. Og så alle jer andre, der har fødselsdag ude i regionen i dag. Der er helt åben for fødselsdagshilsner på sms'en 1212. Start med at skrive syd, mellemrum, og så din fødselsdagshilsen til, ja, hvem det nu end er, du kender, der har fødselsdag. Og det må altså også godt være dig selv, fordi så samler vi sammen til en ordentlig stor fødselsdagshilsen her i løbet af eftermiddagen, og en fødselsdagssang også. Skriv ind, hvis der er nogen, du godt lige vil sende en fødselsdagshilsen til på sms'en, der hedder 1212, start med at skrive syd, og så et mellemrum.

0: Rosa fik du her med skyklapper, og det er allerede så begyndt at tikke ind med fødselsdagshilsner på vores sms 1212, som vi altså lige har åbnet for fødselsdagshilsner i dagens anledning af, at det altså også er Kong Frederiks 58 års fødselsdag. Der er kommet en besked her, der står syd først, og så står der, vi vil gerne sende en kæmpe fødselsdagshilsen til vores trillingebørnebørn, Tobias, Theodor og Thea, som fylder 9 år i dag. Hip hip hurra fra farmor Pia og farfar Mads. Trillinger alligevel, det er godt nok noget. Tillykke med dem. Og så er der kommet en besked her fra farfar igen også, der står her, vores lille barnebarn Sebastian bliver 3 år i dag. Han fortjener et stort tillykke med venlig hilsen farfar. Det gør han i hvert fald, og det får han altså her i P4. Eftermiddag i dag, der er altså åben på sms'en 1212 til at skrive fødselsdagshilsener til, hvem du nu kender, der har fødselsdag i dag. Det må også godt være dig selv. Det må simpelthen også godt være kongen, hvis du tænker, at han har fortjent en fødselsdagshilsen. Start med at skrive syd, så skriv din hilsen, og så sender du den afsted til 1212, så ender den nemlig her i indbakken inde hos mig. Og der er allerede et par stykker mere, kan jeg se, som vi lige kigger på om et øjeblik. Men først er der altså her en lille meddelelse fra Minichang.
1: Hej, Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor.
3: Traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5. 4. 3.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
2: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de fire formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige det. Jeg tror ikke, det drejer sig om måneder. Det er nok snarere uger. Hvor mange uger ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, det er så lang tid. Det, at de holder så lange møder, og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
2: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk. Men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver sjette af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
3: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt. Altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
4: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
5: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Caroline Haugaard og før hende Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
6: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
7: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
7: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
8: Det her er P4.

0: Bitches.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Og det, du lige hørte, det var Shawn Mendes og Stitches. Vi er jo ude at svømme i dag, eller det vil sige, jeg har sendt min gode kollega Noah ud og svømme. Men inden vi lige tjekker ind hos Noah og ser, hvor han egentlig er nået hen, ja, så vil jeg lige læse endnu en fødselsdagshilsen op fra vores sms. Det er nemlig en, der skriver fødselsdagshilsen til vores dejlige søn Nas, der fylder 16 år i dag. Det er jo ikke alle, der deler fødselsdag med en konge. Og det er du ganske ret i. Der er ikke lige nogen hilsen på her, men Monique Mads ved, hvem det er, han er. Der er mange, der deler fødselsdag i dag med kong Frederik, og derfor så synes jeg, vi skal holde lidt fødselsdagsstemning her i studiet. Så kender du en, der har fødselsdag, du godt lige vil sende en hilsen til? Har du måske en, der selv fødselsdag, og godt lige vil have en hilsen herinde fra studiet? Så skriv ind på sms'en 1212. Du starter med at skrive syd, og så et mellemrum, og så din fødselsdagshilsen, og så sender den altså afsted til 1212, så lander den i en indbakken her hos mig, og så får vi samlet sammen i løbet af dagen. Men nu skal det handle om noget ganske andet. Det skal nemlig handle om svømning. Noah, hvor er du henne i verden nu?
3: Jeg befinder mig i Rødekro svømmehal, og jeg kan faktisk se over i det lille bassin, hvor der er et gymnastik-svømmehold lige nu, som har en, session. Og der er gang i musikken. De har lige skruet lidt for min skyld, nu når jeg er her. Og bassinet er jo faktisk, altså det store bassin er jo faktisk tomt, og det er jo her, jeg lige om lidt skal på prøve. For at se, om jeg egentlig kan bestå de her anbefalinger.
2: Ja, det er meget spændende, synes jeg. Du har været lidt, du var meget sikker på, at det kunne du sagtens. Det der med at svømme de der 200 meter i roligt tempo og uden at blive forpustet. Det ved jeg ikke. Der stod ikke noget, man ikke måtte blive forpustet. Men nu lægger vi lige lidt ekstra til, fordi du har været så kold høen hele dagen. Men er der nogen, der kan hjælpe dig noget? For det er jo ikke så smart med at hoppe i baljen med mikrofonen.
3: Nej, det er jo det. Og jeg står sammen med Morten, som jeg faktisk skal, som I også hører fra, lige efter musikken om lidt, og hvis der er en, der har styr på det med blandt andet svømning og sådan noget med livredning, så er han i hvert fald den rette.
2: Det er godt. Vi hører nærmere lige om et øjeblik. Først så skal vi lige høre Burhan G. og Medina, hvad den hedder, gennem dit nummer.

0: De har tidligere haft et stort hit sammen, Burhan G og Medina, så tænkte de, det prøver vi lige at gøre. En gang til, du fik den her, der havde gemt mit nummer. Når man nu falder i vandet, eller på en eller anden måde havner i en kritisk situation i vandet, så kan ens svømme- og livredningsevner være afgørende for, om man undgår at drukne, og det skal man jo helst ikke. Derfor så har Svøm Danmark, DGI, Dansk Skoleidræt og Trygfonden netop lanceret de her anbefalinger om nødvendige færdigheder, hvis man skal i vandet. Og i den forbindelse så kigger vi i dag i vores lille mission på voksnes svømmeevner, blandt andet dine, Noah Wainwright. Du er taget i svømmehal, og du skal jo i baljen om ikke så længe, men først så skal vi lige høre lidt, hvem er det, du står og har mødt i svømmehallen?
1: Ved siden af mig står jeg sammen med Morten Falk Størling, og vi står under 5 meter ved dem, og vi står sandelig også under rutsjebanen her i svømmehallen, og lige så fristende det er som at tage op og tage en tur i den, så må jeg i hvert fald lige vente lidt, fordi vi skal lige have en lille snak om det her med at svømme, Morten. Fordi hvordan oplever du det egentlig, når det kommer til sådan voksne mennesker og deres evne til at svømme?
2: Ja, altså dem, som kommer som gæster i vores svømmehaller, de plejer nu godt at kunne svømme. Og de plejer også at komme så tit, at de i hvert fald godt kan svømme de 200 meter. Det er sjældent, at der er nogen, der stopper op og holder pause. Mange de svømmer faktisk bare ud i et, og så svømmer de måske ved siden af nogen, hvor de snakker, så det har de også luft til.
1: Og nu kan der jo desværre opstå situationer, hvor det kan blive kritisk i vandet. Hvilket indtryk er det, du har af folk? En ting er at kunne svømme ud. Hvad med deres sådan livredningsevner?
2: Det er blandt vores gæster er det ikke mit indtryk, at de er særlig dygtige til livredning, og at de rigtig ved, hvordan de skal gøre. De ved, hvordan de fleste går ud fra. Man laver almindelig førstehjælp, men at redde andre i vand, det er ikke mit indtryk, at de er super gode til.
1: Nej, for der er jo også mange, der lærer det i folkeskolen. Ligesom lærer, hvad skal man gøre osv. Og så dengang man havde svømning. Og så efter man har svømning i skolen, så lærer man det måske ikke mere, og så forsvinder det lidt så stille. Er voksne gode nok til ligesom selv at efterspørge måske nogle kurser på livredning?
2: Ja, i hvert fald dem, der er i foreninger, og som er skolelærer, som har svømmeundervisning. Så instruktører i foreningsregi, og livredder i foreningsregi, og skolelærer, som har svømmeundervisning, de efterspørger meget træning. Og vi har også et par gange om året, hvor vi både har træning og prøver på dem, hvor de faktisk lærer det basale i at kunne redde andre i vand.
1: Og nu står vi jo foran det tomme bassin, som jeg skal i om ikke så længe. Og jeg ved jo ikke endnu, om jeg er en af de 43%, som ikke kan svømme 200 meter uden pause. Har du et godt råd til mig, inden jeg skal i, og for den sags skyld de andre 43% også?
2: Ja, hop i. Tag det stille og roligt. Lad være med at skynde dig for meget. Hvis du skynder dig for meget, så er det, at pulsen den kommer op. Så bare tag det stille og roligt. Skal det nok gå.
1: Fedt. Så føler jeg mig i hvert fald lidt bedre klædt på nu.
0: Ja, det er godt, Noah. Og du har endda også lukket, så vidt jeg har forstået, Morten til at holde din mikrofon, mens du hopper i baljen lidt senere, så vi lige kan tjekke lidt ind, hvordan det egentlig går med dig.
1: Ja, det bliver sådan noget live-kommentering næsten.
0: Ja, det bliver fedt. Han bliver en form for sportskommentator i dag. Det bliver rigtig, rigtig fint. Men du skal have klædt om og den slags, og så vender vi altså tilbage lidt senere i løbet af den her time og skal høre, hvordan det går med at svømme de der 200 meter uden pause. Noah er altså taget en tur i svømmehallen i Rød Kro og skal i baljen lige om et øjeblik. Vi skal lige høre lidt musik, og vi skal også have lidt regionale nyheder, inden han hopper i baljen. Og i mellemtiden, der kan du blandt andet også sende en fødselsdagshilsen her ind på vores sms 1212 i dag i anledning af kongens fødselsdag, så fejrer vi også lige din fødselsdag, hvis du har fødselsdag, eller hvem det nu er, du kender. Det kan være børn og børnebørn, eller din gode veninde, eller din mor, eller en eller anden, som har fødselsdag. Der er altså frit slag med fødselsdagshilsener på sms'en i dag. 1212 hedder den, og du starter lige med at skrive syd, og så et mellemrum, og så din besked.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Vi havde fat i albumet Waking Up the Neighbors fra 1991 her med Bryan Adams og den, der hedder Can't Stop This Thing We Started. Der tigger masser af dejlige sms'er ind med fødselsdagshilsner den her dag her på P4 Syd. Det er også Moster Louise blandt andet, der har sendt en sms, der står her. Min tødnevø Peter Overøg bliver 9 år i dag. Tillykke til ham. Hilsen fra Moster Louise. Og vi fejrer altså det der med at have fødselsdag i dag. Og det gør vi jo altså, fordi at vores konge, han også har fødselsdag i dag. Han bliver 58. Og så er der jo så er der frit valg på, eller fri fødselsdag, hvad hedder sådan noget på sms'en. Du kan sende en fødselsdagshilsen til hvem du nu kender, der har fødselsdag i dag. Du kan såmænd også sende en hilsen til kongen, hvis du har lyst. Og du må også godt sende en hilsen til dig selv, hvis det er dig selv, der har fødselsdag. SMS'en den hedder 1212. Du starter med at skrive syd, og så et mellemrum, og så din fødselsdagshilsen. Jeg tror,

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det går noget langsommere med at stige løn i Syd- og Sønderjylland, end det gør i hovedstadsområdet. Ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er den typiske borgers indkomst efter skat i gennemsnit på landsplan steget med 8,7% mellem 2014 og 2024. Men undtagen Vejen Kommune, som også ligger på 8,7% fremgang, så ligger alle andre syd- og sønderjyske kommuner under landsgennemsnittet. I Tønder Kommune er indkomsten kun vokset med 5,5%. Det er et bevis på, at Danmark er ude af balance, mener Tønders borgmester Jørgen Pop Petersen fra Slesvigsk Parti.
2: Selvom vi har et lille homogen land, så er Danmark ude af balance, og vi knækker midt af. Og det er nogle vækstregioner, det stormer frem, og vi står sådan forholdsvis stille, kan man sige.
1: Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sune Kaspersen, siger, at hvis udviklingen fortsætter, så vil Danmark blive mere og mere opdelt efter indkomst. Jørgen Pop Petersen mener, det stiller krav til staten om at fordele flere arbejdspladser ud i de mindre områder, også selvom det går langsomt fremad i Tønder Kommune.
2: Vi har godt gang i hussalg, og vi har næsten ingen arbejdsløshed, men vi kan jo ikke trylle et universitetshospital frem, eller en statslig styrelse, eller noget andet højt betalte enhed. Det er staten, det må agere det.
1: Arrangøren bag det sønderjyske biltræf, Danmarks hurtigste bil, tager det med ro, at politiet sigtede 95 personer for trafikforseelser i forbindelse med træffet i weekenden. Det siger Tom Pedersen, der er direktør i Padborg Park og altså arrangør af Danmarks hurtigste bil.
3: Ud af 5.000 mennesker, så er det jo ikke et tal, jeg bliver fuldstændig skræmt af. Og nu ved vi jo selvfølgelig heller ikke, om alle sammen det lige er fra DHB, hvis det er fart og overtrædelse osv.
1: Politiets færdselsafdeling var til stede under afviklingen af arrangementet i Padborg, blandt andet ved til- og frakørsler, hvor de havde fokus på trafiksikkerhed. Indsatsen over de to dage gav 130 sigtelser fordelt på 95 personer, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet beskriver det selv som et markant antal sigtelser, der viser, at der har været udfordringer i området, som krævede politiets tilstedeværelse. Ifølge Tom Pedersen, der står bag arrangementet, opfordrer de folk til at køre pænt på deres sociale medier, og så kan de ikke gøre meget mere, siger han.
3: Det er jo folks eget valg, om man vil køre for stærkt. Det er ikke noget, vi ikke bestemmer, men vi ser jo helst, at folk ikke gør det.
1: Ifølge politiet drejede næsten halvdelen af de 130 forseelser sig om kørsel med for høj hastighed. Politiet er dog opmærksom på, at ikke alle sigtelser relaterer sig direkte til biltræffet. Og så lige til vejret. Tørt med en del solskin, temperaturer mellem 19 og 24 grader, og så får vi svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Mit navn, det er Henriette Kamp.
4: En dejlig forårsdag får vi altså i dag. Spørgsmålet er, om det også ser fint ud ude på vejene. Det ved du, Roman.
5: Trafikken i Syd- og Sønderjylland er fortsat stille og rolig, dog er Kolding præget af klassisk myldretidstrafik. Blandt andet er der kø på Kolding Havn mod Fynsvej, og også i Nørre Bjert er der tæt trafik mod Fredericia og også på Vejlevej i Brandrup Dam.
6: P4
7: Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: gang man lige tror, man er ved at være med på den her sang med Beyoncé, så bliver den altså lige en tone højere. Love on top hedder den. Når man falder i vandet eller på anden måde havner i en kritisk situation, så er det smart, at man har gode svømme og måske endda også livredningsevner. Det kan være afgørende for, at man drukner. Eller måske, at nogen, man oplever, har problemer i vandet, drukner. Og så derfor har Svøm Danmark, DGI, Dansk Skoleidræt og Trygfonden lanceret de her nationale anbefalinger om nødvendige færdigheder, hvis man skal færdes ved og i vandet. Og i den forbindelse så kigger vi i missionen i dag på voksnes svømmeevner. Blandt andet min kollega Noah Wainwright, som er taget i svømmehal. Og det er han i Røde Kro. Han har iført sig badebukser, håber jeg, og er klar til dagens mission. Altså at svømme 200 meter uden hjælpemidler og inklusiv 25 meters rygsvømning. Og Morten Falk Størling, du er livredder. Du har lovet at holde mikrofonen og ovenikøbet også holde øje med Noah. Er han ved at være klar?
1: Ja, han sidder og venter på, at han kan få lov til at hoppe i.
0: Det er godt. Jamen, skal vi så ikke bare lade ham hoppe i? Ej, og inden vi gør det, Morten, skal vi sætte en tid på?
1: Ja, vi kan godt være sød og så give ham 6 minutter.
0: Ja, det synes jeg er okay. Det er okay. Ja. Jamen, jeg synes bare, du skal give Noah tegn til, at han må springe i ballen.
1: Noah, du må godt hoppe i.
2: Må hoppe i?
1: Ja, du må hoppe i nu.
0: Sådan.
1: Så er han i.
0: Så er han i. Og svømmer derudad. Og mens han lige kommer lidt i gang med det der svømning, Morten, så kunne vi to jo lige tage en lille snak. Du er jo livredder. Og jeg kan huske, at jeg tog livredderkursus i 7. klasse. Men jeg kan ikke huske ret meget af, hvad det var, man skulle. Hvis man nu godt vil pusse sine livredder evner af, hvad er så egentlig det vigtigste, hvis man oplever, at der er nogen, der er i havsnød?
1: Det er i princippet bare at få dem hentet, men også hvis det er en, der er i panik, så skal man passe på med at komme ud til dem.
0: Okay.
1: Så sætter man sig selv i fare. Så man skal være sikker på, at de er relativt rolige, hvis først man skal svømme ud til dem, medmindre man ved, hvad man laver.
0: Ja, okay. Nå, hvordan ser det ud med Noah? Svømmer han derudad?
1: Ja, ja, han er næsten på 50 meter nu.
0: Sådan.
1: Så det går hurtigt.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Nå, okay, det kan være, at det ender med, at han lever op til sine evner. Han var lidt en blærerøg herhjemme, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Men de her, bliver der holdt livredde kurser hos jer, for eksempel?
1: For skolelærer, som har svømmeundervisning, og for frivillige instruktører ude i foreningslivet.
0: Og er det så dig, de løber ind i? Er det dig, der skal lære dem at redde liv?
1: Ja, blandt andet mig, ja. Så har vi et kort kursus, og så sådan en prøve, som ligesom giver dem et papir på, at de gerne må være livredder i vores svømmehaller. Og der lærer man det basale i at få reddet nogen, der op af vandet, som er druknet.
0: Ja.
1: Og så selvfølgelig førstehjælpen.
0: Morten, lige, hvor tæt er du på Noah nu? Kan du spørge ham om det går godt?
1: Ja, Noah, går det godt?
2: Ja, det synes jeg. Men det er ved at holde energien op.
1: det går hurtigt.
2: Ja, det er ikke starte for hurtigt.
1: Han puster lidt.
0: Han puster lidt, det kan vi høre. Men ja. Og på et tidspunkt skal han jo altså vende om og svømme rygsvømning. Det vil vi høre lige en sang, og så håber vi, at han er nået til rygsvømningsstadiet, når vi vender tilbage igen lige om et øjeblik. Du holder øje med ham, ikke Morten?
1: Jeg tror ikke, den sang skal være for lang.
0: Nej, okay,
1: han
0: godt.
1: Han er hurtig, ham her.
0: Han er hurtig? Godt. Jamen, jamen, det kan være, vi egentlig bare skal holde ved, så hvor langt er han op på nu?
1: Jamen, han er på 100 meter nu.
0: Op. Og det er kun 200 meter, han skal svømme?
1: Ja.
0: Okay, ja, så skal det i hvert fald ikke være en særlig lang sang.
1: Nej.
0: Jamen, vi hører lige en lille bit smule, og så vender jeg tilbage til dig, ikke?
1: Ja.
0: Det er godt.

0: Ja, jeg beklager altså meget til Teddy Swims, men min kollega Noah, han er hurtigere, end jeg lige regnede med, vil jeg sige, til at svømme de her 200 meter. Og det er noget af de 200 meter, man skal svømme. Det skal jo altså foregå med rygsvømning, og derfor skal vi lige nu at vende tilbage til ham, inden han er helt færdig. Og Morten Falk Størling, du er livredder, og du sidder altså også i dag sådan en form for sportskommentator, kan man sige. For du holder jo altså øje med Noah, og hvordan det går med svømning. Hvor langt er han nået?
1: Ja, men nu har han lige rundet 150 meter, og han mangler lige nu mangler han 12-13 meter, og så skal han til at svømme sin ryg.
0: Ja. Har I snakket om det der med rygsvømning, om noget teknik omkring rygsvømning?
1: Nej, men hvis han bare følger den samme teknik, som han bruger nu her, bare omvendt, så skal det nok gå.
0: Okay, og han, jeg bliver nødt til at spørge, er vi på crawl eller brystsvømning?
1: Vi er på mormorbryst.
0: Og jeg er lidt i tvivl om, hvordan man mormor bryster på ryggen. Hvordan gør man det?
1: Ja, men så man vender sig jo egentlig bare om.
0: Ja.
1: Og så laver den samme svømmebevægelse, så sparker lige sådan med ben som i bryst, og gør det med armene. Og nu er han lige begyndt at svømme på ryggen, og altså, jeg vil ikke pille noget af ham, men det ser ikke så godt ud.
0: Er tempoet kommet lidt ned, eller?
1: Ja, det ser lidt besværet ud.
0: Okay, godt. Så, det er godt, det kun er 25 meter, han skal svømme på ryggen.
1: Det går. Men han svømmer næsten mere på numsen, faktisk, fordi han sætter næsten lodret.
0: Sådan. Hvorfor er det, Morten, at det er vigtigt, at man kan svømme på ryggen?
1: Jamen, hvis du kommer i havsnød eller et eller andet, du får krampe, så er det en god idé, at du kan komme om på ryggen, sådan, så du i hvert fald kan have hovedet over vand, mens du ligger og prøver at bakse med at holde dig oven vandet.
0: Ja, okay. Det er ikke noget med det der med, hvis man skal redde nogen og have en arm rundt om dem?
1: Nej, det kan man også godt sige, ja.
0: Ja, men det er lidt svært at vide. Er han nået i mål?
1: Ja, han er nået i mål.
0: Sådan der.
2: Og det var hårdt. Men jeg tror, de fleste godt kan. Eller kan de jo så ikke følge tallene, men det er altså, prøv at gøre det hurtigt, så bliver det hurtigt hårdt. Men hvis man har et langsomt og roligt tempo, så synes jeg sagtens, at det er noget, man kan gøre.
0: Jeg synes, det er godt gået, det der, Noah.
1: Se, der står på hans ur, han har svømmet i 5.36.
0: Sådan. Så faktisk lidt hurtigere, end vi egentlig havde sagt, han ville.
1: Ja.
0: Og han bliver ikke til at holde ud og få hjem på redaktionen.
1: Nej.
0: Ja, hvis du kan pille lidt af ham, inden han kommer ud af døren, så vil det være rigtig, rigtig fint. Du skal i hvert fald have rigtig meget tak for at være sportskommentator i dag, Morten. Hvis du mangler et job, så kan du måske lige ringe til Danmarks Radio.
1: Jeg ringer i morgen.
0: Det er godt. Skide godt.

En elsker som dig. Noah Wainwright. Det gik altså godt med at svømme de der 200 meter. Det bliver lidt irriterende, når han kommer tilbage på redaktionen, fordi at, han kommer til at blære sig helt vildt meget med, hvor godt det gik. Og det er lidt træls for os andre. Men sådan er det. Jeg kunne også bare lade være med at mobbe ham så meget. Han er hoppet i bad og er på vej hjem lige om lidt. Men i mellemtiden, så kan jeg lige hoppe ind på vores sms, som jo altså er åben for fødselsdagshilsner i dag. I anledning af majestætens fødselsdag. Han bliver jo altså 58 år i dag. Og dermed så har vi altså også lige lavet sådan en smiden fødselsdagshilsner afsted, enten til kongen, eller hvem det nu er, du kender, der har fødselsdag i dag. Og det vil Sten gerne. Han skriver, jeg vil gerne bringe en kæmpe tillykke med fødselsdagen og de 50 år til min søster, Rikke Brun Bertelsen, og tusind tak for det fine solskinsvejr. Og ja, det må man nok have lov at sige tak skal du have for det, Rikke, på din fødselsdag. Det var altså Sten Dyrby, der havde skrevet på sms'en 12:12. Du er også meget, meget velkommen til at smide en fødselsdagshilsen afsted til hvem der måtte have fødselsdag, en du kender. Det kan være det dig selv, og det kan også bare være, det er en fødselsdagshilsen hedder det, til kongen. SMS'en hedder 12:12, du starter med at skrive syd og et mellemrum, og så din besked. Så samler vi altså lige sammen til et ordentligt skrald af en fødselsdagssang lidt senere her i eftermiddag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Only Hell Love Will Keep You Warm. Klokken nærmer sig med hastige skridt 17. Det betyder en radiovis, men vi kan lige nogen sang mere. Det her, det er Maisie Peters og My Regards.

0: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
1: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er også optimist, selvom de

0: Fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
2: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
1: tomorrow. Det I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
3: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så de altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
1: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
3: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
1: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
3: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket et luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
1: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byger, og måske også lidt torden.
4: Du lytter til P4.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
0: Og det, du lige hørte, det var Scarlet Pleasure og Heat. Du lytter til P4 Eftermiddag her på P4 Syd og Esbjerg, og vi har jo altså... Det har drejet sig lidt om svømning i dag, fordi der er kommet nogle anbefalinger om, at det er en god idé at kunne svømme 200 meter, uden sådan at skulle holde pause. De 25 meter af dem har skulle foregå på ryggen. Det er en rigtig god idé, hvis man kommer i problemer, når man er ude at svømme, enten i svømmehal, der er du som regel nivågrædet, men hvis man er ude og svømme ude ved stranden, for eksempel, eller hvis man ser nogle andre, der er i problemer, så er det også en god idé at kunne at være en habil svømmer og kunne hjælpe dem. Og derfor så sendte vi min kollega Noah Wainwright ud og for at svømme de der 200 meter. Det gik for uroligende godt, synes jeg. Jeg tror, han bliver høj i hatten, når han kommer tilbage på redaktionen. Men han kigger nok lige ind i studiet, når han vender tilbage, regner jeg med. I denne her time, der skal vi blandt andet synge fødselsdagssang, eller i hvert fald spille en fødselsdagssang. Vi samler sammen af de gode fødselsdagshilsner på sms'en i dag, og det gør vi jo altså i anledning af Hans Majestæts fødselsdag. Kong Frederik bliver 58 år gammel i dag, og i den forbindelse, så kan du sende ham en fødselsdagshilsen. Det kan du gøre inde på Kongehusets hjemmeside, men det kan du simpelthen også gøre her på sms'en 1212. Men du kan også sende en fødselsdagshilsen til hvem ellers, der har fødselsdag i dag. Det kan jo være din farfar, det kan være dit barnebarn, det kan være din gode veninde, det kan være hvem som helst. Og du er altså meget, meget velkommen til at sende en sms, og så samler vi sammen på dem og sender et ordentligt stort tillykke og en fødselsdagssang ud i æteren. Men det der med fødselsdagssang, når nu man er blevet voksen, hvad er det egentlig så for en fødselsdagssang, man skal have? Er det stadigvæk den med instrumenterne, eller hvordan er det nu lige med det? Kigger vi lige på om et lille øjeblik, lige efter den her med Annika, der hedder Livs Forladt.

Det er en meget voldsom sang, den der fra Annika. Livsforladt hedder den. I dag er det kong Frederiks 58 års fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Og vi fejrer det her på P4 Syd Esbjerg med at samle sammen på fødselsdagshilsener til både kongen og alle de andre, der også har fødselsdag i dag. Og jeg vil godt lige have lov til at byde ind med min lille historie omkring både kong Frederik og det med en fødselsdagssang. Fordi det var sådan, at dengang kong Frederik han blev 50, der var han jo ikke konge endnu, der hed han kronprins Frederik. Og der skulle han løbe Royal Run, og det skulle han i Esbjerg på sin fødselsdag. Og så blev jeg spurgt af nogle arrangørerne fra det her, om jeg havde lyst til at synge en fødselsdagssang for kronprinsen. Og sådan ligesom synge for, når du skulle synge fælles fødselsdagssang for ham. For alle dem, der var med. Og det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne, så jeg var vildt beæret over at blive spurgt. Men jeg var lidt på herrens mark med det der med, hvilken fødselsdagssang vælger man lige at synge til et arrangement for ikke blot en voksen, men faktisk kronprinsen. Fordi jeg synes, det var lidt mærkeligt med det der med at lige gå hen og sige, hej Frede, du må vælge tre instrumenter. Det var mærkeligt. Og der er også noget med den anden med i dag, at kong Frederiks fødselsdag med, og når han hjem fra skole går, det blev bare super mærkeligt. Så jeg var lidt ude i, hvad for en fødselsdagssang man egentlig skulle synge, for det skulle også ligesom være en, som alle folk, der var der og stod, og som havde løbet, og som var nede for at fejre kronprinsen, kunne synge med på. Og så endte det altså med at blive den her, du får lige et lille bit snas.

0: Og her er det jo altså Birthe Kjær, der synger. Det er Benny Andersen, der spiller klaver. Og de har altså skrevet en tekst over gode gamle Svantes lykkelige dag, som alle folk jo så heldigvis også kunne synge med på. Og så fik vi lige smidt teksten op på en stor skærm. Og så gik det sådan set fint, det hele. Og så sang jeg altså også den her, men bare med Mr. Crown Prince, i stedet for det der med Mr. President. Det var lidt på en udfordring. Der var en eller anden, der sagde, du tør garanteret ikke. Og det tør jeg selvfølgelig godt. Så vi sluttede af med at synge den her også.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Ja, men lidt skridt og skrat her på den her optagelse, for det er jo altså noget gammelt noget. Marilyn Monroes sang til John F. Kennedy, og det blev så altså Happy Birthday, Mr. Crown Prince. Han synes heldigvis, det var skægt, kronprins Frederik, som jo altså så i dag har fødselsdag, og i dag med kongekrone på. Så jeg synes, vi skal synge eller spille. Jeg skal ikke synge, men vi skal spille en første sang. Og det skal vi gøre både for majestaten, men vi skal også gøre det for alle dem, som har budt ind på sms'en med, hvem der havde fødselsdag i dag. Det har blandt andet søde Peter Aager, han bliver 9 år i dag. Så er der 3 børnebørn, Tobias, Theodor og Theo, de bliver også 9 år i dag. Og så er der lille Sebastian, der bliver 3 år i dag. Og så er der Rikke Brun Bertelsen, hun bliver 50 år i dag. Alle dem, de har også fået en fødselsdagshilsen på sms'en 1212. Så de skal altså også være med i den her fødselsdagssang, der kommer nu. Og jeg tænker jo, at Kong Frederik, han er lidt mere til det sådan lidt rockede i det. Så jeg synes måske, at denne her fødselsdagssang er den, der sådan passer på dagen i dag. Tillykke til alle jer, der har fødselsdag, og til kongen.

Lasse skriver her, fik med du med den, der hedder Band 8. Lige om lidt, så får du en omgang af helt friske regionale nyheder, og inden da, så skal vi lige spole tiden tilbage til 1992, hvor Annie Lennox, hun smed et soloalbum på gaden. Annie Lennox, som jo altså er forsanger i Eurythmics, men her gik de altså fra hinanden, i hvert fald for en stund, inden de ligesom samledes igen, i hvert fald og spillede for et stykke tid med Eurythmics, men her er altså Annie Lennox album, der hedder Diva fra 1992, og det her meget store hit derfra, der hedder Walking on Broken Glass.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: På et regionsrådsmøde her til eftermiddag har Region Syddanmark besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet med 47 millioner kroner, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Pengene kommer fra regeringens kræftplan 5 og skal primært gå til at styrke regionens palliativ indsats, indkøb af udstyr til kræftbehandling og øget patientinddragelse. Med dette års midler fra kræftplan 5 får vi mulighed for at styrke og løfte kræftbehandlingen i regionen, siger regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i pressemeddelelsen. Årets fordeling af midler går også til yderligere investeringer i kræftrelateret udstyr. Det skal give sygehusene adgang til moderne teknologi, til mere effektiv diagnostisering og behandling af patienter i fremtiden, lyder det. Selvom vi er godt med her i landsdelen, når det handler om svømmeundervisning på skolerne, så kan vi altså godt blive endnu bedre, det siger Bjørn Friis Nierfeldt, der er generalsekretær i Dansk Skoleidræt. Børn på 12 år bør nemlig kunne svømme mindst 75 meter uden hjælpemidler som korkbælte og svømmevinger. Det er en af de nye anbefalinger til danskernes svømmeevner, som blandt andre Trygfonden og Dansk Skoleidræt står bag. Ifølge en undersøgelse, som Trygfonden har lavet, tilbyder de fleste skoler i Syd- og Sønderjylland svømmeundervisning i grundskolen, men der er plads til at forbedre indholdet af undervisningen. For det er ikke i alle tilfælde, at eleverne faktisk lærer at svømme, siger Bjørn Friis Nierfeldt.
2: Og nogen tilbyder det jo også faktisk uden at være i vand, men hvor det er decideret tørsvømning eller på land, fordi det simpelthen er for svært at komme ud til i nærheden af noget vand.
1: Hvert år omkommer ca. 100 personer ifølge Trygfonden ved drukneulykker i Danmark. Derfor er det vigtigt, at endnu flere af os lærer at svømme. Og svømmeundervisningen i skolen er et vigtigt sted at sætte ind, siger Bjørn Friis Nierfeldt.
2: Jamen det er det jo, fordi vi kan jo ikke regne med, at alle børn er en del af et foreningsliv og en svømmeklub, hvor man lærer det. Vi kan heller ikke regne med, at alle børn har nogle forældre, som selv er trygge ved at give den viden videre til sine børn.
1: Det er de færreste soldater, der har erfaringer med at møde ulve i naturen. Og netop derfor får soldater i Oksbøl-området nu en folder, der fortæller, hvordan de skal forholde sig til ulve. Det bekræfter chefen for skydesikkerhed hos Oksbøl Kaserne, Stig Gunnar Larsen, i et skriftligt svar til DR. I folderen står der blandt andet, at soldaterne skal sørge for at pakke deres mad væk i lufttætte beholdere, og at de skal undgå kontakt med nysgerrige ulvevalpe. Målet med folderen er blandt andet at undgå, at ulvene bliver menneskevante, oplyser Stig Gunnar Larsen i svaret. Og så lige en vejrudsigt. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne bliver det op til hård vind. Det her det var de sønderjyske nyheder, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
3: Og så skal vi også lige en tur ud og se, hvordan det ser ud i den syddanske trafik. Roma, den har du styr på?
4: P4-trafik med melding fra E20 og E45 ved Kolding. Her har vi uheld ved 62 Kolding Ø i sydgående retning, derimod grænsen og Esbjerg. Trafikken holder lige nu helt stille, og det giver kø. Der er endnu ikke hjælp på stedet.
5: Det her er P4 eftermiddag.
6: P4 eftermiddag. Med dig hele vejen.
7: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick & Jay fik du med Forstads Drømme fra 2013, og nu har jeg fået en en kollega tilbage, som er sådan, ser lidt blærerøvsagtig ud. Kan det passe, Noah?
1: Ja, en smule.
0: Du er svært tilfreds med dig selv.
1: Jeg er tilfreds, og jeg har bevist alle her på redaktionen, der tvivlede på mine svømmeevner, at det kunne jeg godt gøre.
0: Det kunne du godt, ja. Jeg tror ikke, der var nogen, der tvivlede. Det var bare, vi havde måske håbet, at du failede lidt mere.
1: Ja, og folk havde ikke regnet med, at jeg ville gøre det så hurtigt.
0: Nej, jeg var lige et øjeblik sådan lige lidt... Altså, vi skal have to indslag her, Noah, så du må ikke svømme forhåbentlig. Men jeg er faktisk... ikke fordi jeg ikke er imponeret over dig. Det er det skal du have. Men jeg er faktisk næsten mere imponeret over vores gode ven Morten ude fra Røde Ko Svømmehal, som bare lige blev sportskommentator med et.
1: Det var stærkt.
0: Det var mega stærkt
1: gået. Jeg begrænsede så meget, jeg kunne høre nede i bassinet, men det, jeg kunne høre, der var han virkelig god.
0: Han var virkelig god.
1: Men nu er det jo sådan, at der er jo OL om 2 år, så kan det være, at han kommenterer, mens jeg er i bassinet.
0: Ja, det kan være.
1: Ja.
0: Du har fået mod på måske lige at køre efter noget OL. Noget.
1: Ja, hvorfor ikke det?
0: Godt. Det er godt, det ikke er stedet sig til hovedet nu af det der. Men vi fik i hvert fald kigget lidt på det her med, det var på grund af de her anbefalinger omkring, at man skal altså være i stand til at svømme de her 200 meter, uden at blive forpustet. Det må man sådan set godt, men altså uden at stoppe og uden hjælpemidler, og så skal man kunne svømme de 25 af dem på ryggen. Og Morten fortalte, at det er jo altså det der med, at man er sikker på, at man har hovedet over vandet. Og så fik du blev disset lidt på din rygsvømning,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja, det har jeg hørt igen, og det ja. Så er noget at arbejde på, ikke?
0: Ja, det er det. Det er jamen, det er også rigtigt. Man skal ikke kunne det hele fra starten.
1: Nej, det er det jo.
0: Men tak, fordi du var frisk og turde svømme i hvert fald.
1: Tak for det.

0: Breaker hedder sangen her fra Somber. Når den kongelige livgarde jo traditionen tro i dag marcherede ind på Amalienborg Slotsplads i deres røde gala-uniform i anledning af Hans Majestæt Kong Frederiks fødselsdag, ja, så var noget altså en lille smule anderledes. Fordi hvis man rettede blikket ned mod jorden, så ville garderne normalt jo, altså man kunne spejle sig i deres støvlesnuder. Men i dag, der skinnede de altså måske ikke helt så meget, som de plejer. For skosverden, der giver støvlerne det her helt blanke skær, den er sundhedsskadelig for garderne, og nye arbejdsmiljøregler betyder, at støvlerne fremover skal pusses markant mindre end før. Og det sætter en stopper for en generationer lang tradition. Det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpusset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen. Sådan er det ikke længere. Der er faktisk blevet nedlagt et forbud i den kongelige livgarde mod at gejle støvlerne, det vil sige pusse dem så utrolig meget med en bestemt slags skosværte, man har brugt i generationer. Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard. Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle. Udluftningen har ikke kunnet flytte den luft ud af lokalet, som den tilsyneladende skulle kunne.
0: Vi har forelagt den her kritik for Forsvarskommandoen, og de er altså endnu ikke vendt tilbage. Man fornemmer måske en lille smule, at forsvarskorrespondent Mads Korsager har pusset støvler. Han har været en af dem, der har pusset sine gejlede støvlerne, tror jeg, det var det hed. Her er det Madonna og Vogue.

0: Måske har du fået striket en pose, mens du lyttede til den her Madonna og Vogue. Vi skal lige en tur ud i trafikken, for der var en lille smule problem omkring Koldingbro, men hvordan ser det ud nu?
1: P4-trafik med en melding fra E20 og E45 ved Kolding sydgående retning. Der er kø fra omkring motorvejskryds Kolding. Det skyldes et uheld ved 62 Kolding Ø i retning mod grænsen og Esbjerg. Trafikken holder lige nu helt stille. Politiet er på stedet.
0: Og sådan ser det altså ud i trafikken lige nu, så skal du den vej så passe godt på. Vi bliver altså lige lidt i trafikken lige nu. Fordi hvad skal man egentlig gøre, hvis man er så uheldig at stå i den situation, hvor man har påkørt et vildt dyr? Vi kom til at tale om det forleden af, og jeg var faktisk sådan en lille smule i tvivl om, hvad er det nu egentlig, man gør. Jeg har en søn, der vil altså kørekort lige nu, så vi taler meget om de der ting ude i trafikken. Og så spurgte han til, hvad skal jeg egentlig gøre? Jeg ved i hvert fald, at man ikke bare skal køre videre, men så skal man ringe til det nummer, der hedder 1812. Og det er jo rigtig godt at vide i sådan en situation, men det er jo altså også en situation, man helst vil undgå det her med at ramme nogle dyr. Og derfor så har vi spurgt Jakob Bøving Arndt, han er direktør hos Rådet for Sikker Trafik, og man ikke lige har nogle gode råd, når man har med vildt at gøre ude i trafikken. Så her er råd nummer et.
2: Nummer et.
3: Man skal være ops, når man kører ind på et område, hvor der er dyr, der er jo nogle tavler med en hjort, der indikerer, at her er der mange dyr, der kan krydse vejen. Så der kan man sænke farten lidt og være ekstra opmærksom. Og specielt, hvis man ser et dyr krydse vejen, så skal man virkelig tage farten af sit køretøj, fordi så er der tit nogle dyr, der følger bagefter, fordi mange dyr er jo og flokdyr.
0: Det er i hvert fald også en af de ting, jeg kan huske, jeg har fået at vide. Hvis der kommer en, så kommer der højst sandsynligt en mere. Vi tager en mere.
2: Nummer to.
3: Hvis uheldet så er ude, og man rent faktisk rammer et dyr, og hvis dyret er såret og løber ind i skoven, så er det en god idé at markere, hvor det er sket, og så ringe til dyrenes beskyttelse, fordi så vil de sørge for at komme ud og aflive dyret, så det ikke ligger og lider. Hvis dyret så er blevet ramt og er dødt, så handler det om at trække dyret ud til siden, så det ikke ligger og til fare for andre på vejbanen.
0: Yes, så altså få dyret ud til siden, hvis du har kørt en ned, som ikke er levende længere. Så er der jo lige det der med, om man tør gå ud og se, om dyret er i live. Det synes jeg i hvert fald godt kan være et lille smule skræmmende. Jeg har heldigvis kun kørt en enkelt rev ned en gang, men der havde jeg heller ikke haft kørt godt særlig længe. Så det synes jeg faktisk var super uhyggeligt. Vi tager lidt råd mere.
2: Nummer tre.
3: Hvis man kører på en motorvej og rammer et dyr, så er det meget vigtigt, at man ikke holder ind og begynder at foretage sig noget, fordi der er hastigheden simpelthen så høj og trafikken så tæt, at så vil man være til fare for sig selv og andre. Det, man i stedet skal gøre, hvis man rammer et dyr på motorvejen, det er at ringe til Vejdirektoratets trafikcenter og give dem besked om, hvor det cirka er sket, og så vil de tage affære.
0: Så lidt god råd til, hvis du rammer et dyr på

1753 P4 Trafik med gode nyheder fra motorvejen ved Kolding. Det er E20 E45 i sydgående retning, for oprydningsarbejdet ved 62 Koldingø er nemlig afsluttet for kort tid siden. Der er dog fortsat en hel del kø, som vi skal have op i fart og afviklet. Kø fra omkring eller lidt før motorvejskryds Kolding, det er når du kommer fra Vejle eller Fredericia siden af. Men motorvejen er altså nu fuldt farbar i sydgående retning.

0: aftage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Cutting Crew, som vi lige stjæler lidt af her, for lige at huske at sige, at efter radiovisen, der er der P4 aften. Det er i aften med Torben Møller, og han er altså klar til at tage imod dine gode forslag til musikken. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, eller sende en sms til 1212, begynd med P4, og så komme med dit gode forslag til musikken. Altså efter radiovisen kl. 18. God fornøjelse med det. Og med det vil jeg også sige tak for i dag her fra P4 Eftermiddag. Lige om lidt, så er der radiovis. Men først, hugorm.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
0: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte.

0: momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
1: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så altså får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
0: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er to børn og to voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bom og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var fem andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
2: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
0: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Ann Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin fjerde etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etaper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyet, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften. Aften.
1: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sigamore, så er vi allerede i gang med P4 Aften. Her, hvor vi hjælper hinanden med at sætte programmet sammen. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og er afsted til 1212, det koster en krone. Du kan alternativt maile til p4aften@dr.dk. De kommer lige godt frem. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange, der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben, vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey, yo, big wave. Tell them Aiko.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Mens du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med

Robbie Williams, rock DJ. Hej, jeg sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Hver år over 1000 timer. Vinny fra Nordsjælland har en pointe, synes jeg. Kongen af Danmark med Malte Ebert er da passende på kongens fødselsdag. Jamen selvfølgelig. Og det er Malte Ebert og herrelandsholdet.

Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aftensnabla.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og fyr bare dit forslag af til mig nu. Lige her, Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Og Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

Der er en svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbark har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitarren.

Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

0: togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR.

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet af ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudsede, eller de bare er nypudsede.
1: Han var selv i livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Geo lys igen, synger angstglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum, og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Al Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

der gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg og tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Det her er Mille og Uro sammen på Drømmefarmer.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er sådan, okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmig med Du har din røde kjole på? Bedste malerhilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix Musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'en til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ah, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej på fire aften. Jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilchauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt et eller andet med den, synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage i sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki, og så hva slags statsform vi skal ha. Så det er jo ligger
1: det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette med å være monarki, eller hvilken statsform vi skal ha, så det er jo på en måte allerede opp til det norske folk, hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på, at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat. Og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4 Aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Den får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Hvor er en god Louis Henderson, gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon, så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glinde her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsner her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfyns Festival finder sted 4-5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Dahl her. Four Walls.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Erica Janes Lisa Ligeglad, det er det, den hedder. Hej, vi spiller Tom Cochrane med Life is a Highway. Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bonemanden. Rigtig god tur.

Life is a Highway, en af de allermest populære køresange her, originalen med Tom Cochrane, til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Vildeløs.

Også rigtig god energi her, Joey Moe's Hvileløs. Der er masser af forslag til tirsdag aften musikken. Du kan også sagtens være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller sms til 1212, begynd med P4. Det her

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Kacey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City. Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minutters tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og Alle mine tanker.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores fire timer med P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobby Kroni klar med Før Natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogle fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan maile til p4aftensnabla.dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere og lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kaja efterlyste den her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Hej P4, jeg går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak for en hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det render den minder om sådan noget gammel swing, selvom det altså er et nummer fra 2006.

0: Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers-projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte, nemme pop-hit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free.
1: Thanks for coming.

Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber. Stuck With You hedder den.

Ja, de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv p4

God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg. Loving can hurt.

du ligner din mor, det er jo umiskendeligt. Benjamin Howe og Lucas Graham. Hejsa, min kæreste og jeg mødte hinanden til en Simply Red-koncert i Dublin. Vi vil blive super glade, hvis du vil spille Fake. Med venlig hilsen, Rikke og Kenneth. Den er på vej her, og den står der 2003 på.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det, det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på over 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser, og det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftenens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Sweater Weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers før natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg begyndte at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i frontallapperne. Ja, man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Det, jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen, og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i Før Natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

God gamle Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det kan tænke, at vi skal have fra 2026. Tømmermænd.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Kopirummet.
2: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne og 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge, og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026. Min datter, hun bliver snart 7 år, og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme, altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung, og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls-era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde Østkyst-hustlers frem. Og ja, der er lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan hun faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn.

Sombra her med Homewrecker. Vi fik også Miley Cyrus med Dua Lipa Prisoner og Christoffers ham med gitaren. Og så skal vi altså have lidt klassikere på bordet også. Vi skal nemlig have fat i Talk Talk, en sang fra 1984. Den her, den hedder It's My Life.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew. På vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo et sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen sådan for alvor, i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Søn skal vi høre, med Skabt til at være to.

kæmpe hit fra Medina. Den her, den hedder Kun For Mig. Og så skal vi til et kæmpe hit fra 2025 fra Albert Heath og Sofie 1998. Horsens.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ja, ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims, der klar med Mr. Know It All, efter Train Drive-By.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. End, hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se, og han har altså haft nogle lange køreture, og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri, men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang, dig der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin House' nye single, den der hedder Portugal, da den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver, så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, den hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom med Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

Så var der altså en god samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfertoner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue. Come on.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere færdig af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund Namik Sadkafa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun er blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig, ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte, jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 100vis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioid overdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
3: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
2: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
2: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og